Thank you.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: just gone forever.
1: Tvoj gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu ?

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
9: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
8: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
9: Iz ponude izdvajamo
8: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije.
9: Fasadni

0: sistemi.
1: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
0: Elektro i vodomaterijal.
1: Alati i oprema, vrtni program.
0: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
1: Sanitarije.
0: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035-291-406.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
3: Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Raduj se Bosno i Hercegovino. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program radio televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje 7 sati, a u gradu soli ovoga jutra mjerim ugodan 21 stepen. Pred nama je sunčani junski četvrtak, ali čini nam se da je jutro dodatno ugrijalo ono što se dogodilo sinoć. Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu savladala Katar rezultatom 3:1. I još jednom pokazala srce, karakter i zajedništvo koje fudbal može probuditi u ljudima. Od posljednjeg sudijskog zvižduka pa do ovog jutra širom zemlje prepričavaju se golovi, emocije, navijačke pjesme i trenuci koji su nas okupili oko istog osjećaja, ponosa. I dok su utisci još svježi, a zastave i osmijesi još uvijek na ulicama naših gradova, nastavljamo pratiti sve ono što donosi mundijal. Podsjećamo da Radio Televizija 7 Tuzla svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati emituje specijalnu emisiju Mundialis, u kojoj donosimo analize, razgovori i pregled najvažnijih dešavanja sa svjetskog prvenstva, uz poseban fokus na reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A ovog jutra, uz sportske teme koje su obilježile prethodnu noć, donosimo vam i najvažnije vijesti iz Tuzle, servisne informacije, zanimljive priče, ali i aktuelnosti iz svakodnevnog života. Uz vas su danas Jasenko Džindu i Darija Okanović. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla.

0: Sa 18 godina i 276 dana, Kerim Alojbegović je postao najmlađi fudbaler koji je postigao go izvan kaznenog prostora na jednom svjetskom prvenstvu. Otkako je 1966. godine započeto detaljno vođenje statistike i bilježenje podataka. Sa prvog mjesta skinuo je Kiliana Mbappea, koji je držao ovaj rekord sa 19 godina i 207 dana, kada je zatresao mrežu na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. A u nastavku našeg programa slijede ostale aktualnosti koje smo propratili kroz naše jučerašnje informativne sadržaje. Slijede Tuzlanska 24 sata.
1: Jučer je zvanično otvoren drugi Evropski inovacijski summit Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, koji okuplja predstavnike pet evropskih regija iz Njemačke, Portugala, Španije, Rumunije i Tuzlanskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine. Tokom summita Tuzla je mjesto susreta evropskih institucija, regionalnih vlasti, akademske zajednice, startup kompanija, poslovnih organizacija i inovacijskih aktera s fokusom na zdravstvo, energiju, mobilnost, startup ekosisteme i digitalnu transformaciju. Događaj predstavlja značajnu priliku za međunarodno pozicioniranje Tuzlanskog kantona kao prostora otvorenog za inovacije, evropsku saradnju i razvoj novih projektnih partnerstava. Gradonačelnik Tuzle Zija Dlugavić ugostio je u gradskoj upravi predstavnike mjesne zajednice Batva, predsjednika Sulejmana Gavranovića i člana Ćazima Žilića, s kojima je razgovarao o dosadašnjim aktivnostima i prioritetnim projektima na području ove mjesne zajednice. Sastanku je prisustvovao i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać, kao i vijećnica i vijećnik gradskog vijeća Tuzle Svjetlana Kakeš i Jasmin Gavranović. Tokom sastanka predstavnici mjesne zajednice Batva upoznali su gradonačelnika s realizovanim aktivnostima te predstavili prioritetne projekte i potrebe od značaja za unapređenje uslova života građana. Gradonačelnik je naglasio značaj kontinuirane saradnje s mjesnim zajednicama radi prepoznavanja potreba građana i planiranja budućih aktivnosti. Gradonačelnik Tuzle Zija Dlugavić primio je u gradskoj upravi predstavnike savjeta mjesne zajednice Slavinovići, Mirsada Pašića i Azru Imamović. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać, te vijećnica i vijećnici gradskog vijeća Tuzle Svjetlana Kakeš, Jasmin Gavranović i Emir Čehajić. Tokom razgovora razmatrane su aktivnosti koje se realizuju na području ove mjesne zajednice kao i planirani projekti i inicijative.

0: nezgoda. U 6 saobraćajnih nezgoda 10 lica je zadobilo tjelesne povrede. Lakše tjelesne povrede zadobilo je 6 lica, dok su 4 lica zadobila NN povrede. Evidentirano je 8 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 7. Kako smo doznali, službe hitne medicinske pomoći pružene su 272 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata obavili 3 intervencije, 2 tehničke te su gasili 1 požar. Uredno je vodosnadbijevanje u gradu, osim u dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče, zbog kvara na cjevovodu. Kvar će biti otklonjen u toku dana, saopćili su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i kružna B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Ciporeksa do Brčanske Malte, a polosti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Toliko u servisnim informacijama, opširni izvještaj vam donosimo i za 8 sati, a vi dalje ostanite uz program RTV7.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Pod utjecajem visokih dnevnih, ali i noćnih temperatura zraka, biometeorološke prilike bit će većinom nepovoljne. Preporučuje se redovna hidratacija, lagana prehrana te boravak u rashlađenim prostorima, a osjetljivim skupinama osoba savjetuje se izlaske planirati u dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Na otvorenom je nužno korištenje UV zaštite, a sredinom dana i izbjegavanje fizičkog napora.

0: Naša i pravo je obaveza da se založimo za očuvanje uloge visokog predstavnika, prije svega zbog ove situacije u kojoj se nalazimo.
1: Vijećnici su analizirali i jednoglasno usvojili izvještaje o radu i poslovanju nekoliko javnih preduzeća i ustanova za 2025. godinu, čiji osnivač ili su osnivač grad Tuzla, a među kojima je izvještaje o radu Radiotelevizije 7 Tuzla. Mirne Sajanović, vijećnik BOS-a u Gradskom vijeću Tuzla.
2: Ukazao sam na ogroman doprinos svakodnevan od uredništva, novinara, tehničkog osoblja, svih ostalih uposlenika. Konkretno, ono što sam ukazao kao negativno, nije rad, naprotiv, rad je dobar i povećao se znatno broj gledanja, čak sad u milionskim iznosima, prije to bilo nekoliko stotina, sad su milioni. Ukazao sam na dobru okolnost da je moj zaključak sa prošlog raspravljanja o rezultatima rada, odnosno prethodnoj godini, da se stavi u RTV 7 i Tuzla radi regionalne prepoznatljivosti, lokalnog patriotizma i svega onoga, ali po meni to još uvijek nije dovoljno, treba ići ka definisanju tačnog naziva kroz recimo RTV Tuzla, smatram da će tada biti mnogo više marketinga i svega onoga što znači razvoju, dakle, ove medijske kuće.
1: Kada su u pitanju usvojeni izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Razvojno-poduzetnički centar Tuzla, inkubator Lipnica i javnog preduzeća Gradska veterinarska stanica Tuzla, istaknuto je da je riječ o subjektima od izuzetne važnosti za naš grad, koji u svojim oblastima posao obavljaju krajnje profesionalno i kvalitetno.
2: Veterinarske stanice koja se bavi zaštom našeg zdravlja, kroz zaštu zoonoza, životinja, kućnih ljubimaca, zaštu okoline, na čelu sa profesorom Jasminom Ferizbegovićem, koji je svoje znanje prenio na ostale uposlenike, što je vrlo bitno. Čak sam dao nekakve primjere koji ukazuju na potrebu još jačeg davanja onoga što treba od strane grada toj ustanovi.
1: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je i odluku o grbu i zastavi kojim se precizno definišu njihov izgled, boje i način korištenja. Ova odluka ujedno stvara pravni osnov za izradu knjige grafičkih standarda. Kako bi se osigurala pravilna i jedinstvena primjena gradskih simbola, zadužena je služba gradonačelnika da ove dokumente dostavi svim mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ustanovama, sportskim klubovima i udruženjima građana na području Tuzle.

0: Sinoćnja utakmica Bosne i Hercegovine protiv Katara donijela je mnogo emocija. A nakon posljednjeg sudijskog zvižduka pitali smo građane kako su doživjeli susret. Slavlje, zadovoljstvo i komentari o igri Zmajeva obilježili su sinoć večer. A dio atmosfere i reakcije naših sugrađana vam donosimo u nastavku.
1: Sluču Google, kako je bilo?
2: Direktno, po pitanju znači, RTV 7. Direktno, znači, idemo svjetsko prvenstvo, znači, furamo i drago nam što smo prošli, znači, Katar, to je to.
1: Ko nam je naredni protivnik?
2: Naredni protivnik mi ne znamo, ali mi večeras sjedimo i furamo, znači, svaki naredni protivnik mi se borimo, znači, ko što inače ide.
1: A ako bude ponovo domaćin, odnosno Amerika?
2: Hvala Americi.
3: Tri godine studiram, položio sam 30 ispita, u život se nisam nasikero ko sinoć. Toliko, znači, golovi su visili u zraku.
1: Ali smo pobjedili.
3: Bitno da smo pobjedili. A sad Amerika.
1: Pobjeda je očekivana.
4: Očekivana je pobjeda. Znači idemo dalje ako bude.
1: Šta očekujete dalje pošto nam slijedi po svemu sudeći utakmica sa domaćinima?
4: Ako bude opet i prolazimo. Da dajemo. Makar go go. Bitno je. 3-3 boda ide. Računa se.
5: Nikad bolje nije bilo Boga. Alaj Begović najjači.
1: Evo do pobjede dalje.
6: Odlično. Nikad bolje. Ovo nam treba dobrih rezultata, ponosni smo na repku, idemo dalje.
3: Super, super, nastavimo i protiv Amerike ovako ako Bog da.
7: Prezadovoljni, malo smo bili skeptični oko ovog zadnjeg gola, međutim, dobro je, dobro je.
8: Ako dobro je, pobjeda se piše, idemo dalje.
9: Rezultat je najbitniji.
7: Tako, to je najbitniji.
10: Emo mori.
11: Idemo dalje.
12: Meni je to bila, ti poljem se širi miris Ljiljana.
1: Republika Bosna i Hercegovina ide dalje.
13: Očekivana pobjeda. Nisam sumnjao ni najmanje.
1: Kako komentaršete ovaj doživljaj zajedničkog gledanja na Trgu slobode?
14: Pa najbolje, zato što je zanimljivo, je tako.
1: I zato što naravno idemo dalje.
15: I from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.
13: Deko, nije dao gola, dobro. Lahvić, odličan.
16: Ma, oduševljeni, bolje nego što smo očekivali, bez grla ostali i navijamo dalje.
1: Bilo je predobro, vrištali smo cijelo vrijeme.

0: Znali smo da će Bosna pobijediti.
1: Pa svi su dali svoj doprinos na svoj način. Svi su bili dobri.
2: Presretna, sretna, presretna.
3: Predobro! Idemo dalje!
4: Najbolja utakmica na svijetu.
0: Ajmo Bosna! Puna srce!

0: Nakon velike pobjede Bosne i Hercegovine nad Katarom rezultatom 3-1 uslijedila je zvanična preskonferencija na kojoj se medijima obratio selektor Sergej Barbarez. Govoreći o utakmici, Barbarez nije krio zadovoljstvo pristupom i zalaganjem svojih igrača, a posebno je naglasio zajedništvo koje vlada unutar reprezentacije, ocijenivši da upravo takav odnos predstavlja temelj svih dobrih rezultata. Šta je još poručio selektor Barbarez nakon sinoćnjeg trijumfa, pogledajmo u narednim minutama.
1: Hvala prvo na čestitkama. Pa vidi, ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto.

Stvarno fantastično. Pa vidite, kad imate jednog golobradog momka ispred sebe sa 18 godina, on je kod nas počeo, nije ni 18, imao, nije bio punoljetan, i onda vidite tu mogućnost koju on posjeduje, tu karakteristiku, te vještine, najteža je stvar takve momke obuzdati, dati im pravo vrijeme u pravom času da igraju, i on je svoje vrijeme dočekao. Sigurno da je ogroman teret za jednog momka od 18 godina sve to opravdati, ali zato sam ja tu, zato smo mi tu da jednostavno pokušavamo sa njim sve nekako na vrijeme da uradimo, da ga isto oslobodimo tog pritiska koji će sigurno doći prema njemu i od naše javnosti, mislim, dobrog pritiska, očekivanja u stvari. To je sigurno, uvijek smo govorili i on s jedne strane, Esmi s druge strane, Ermin, to su momci i Tarik i Dedić, imamo mi previše tih mladih igrača i ja sam stvarno uvjeren da ova reprezentacija je tek počela i da će sljedeća prvenstva biti u stvari njihova pravo. Pa vidite, to je ta faza koja ti nekih, kad dominirate utakmicom jedno 37-38 minuta i onda jednom, stvarno nisam, ne mogu, moram utakmicu ponovno pogledati da bi to sve objasnio šta se desilo u ti nekih 5-6 minuta na kraju, i toliko nekako nezainteresovanost opet da igramo, jer je uvijek bilo, ako imamo posjed lopte, ako imamo hrabrost da hoćemo loptu, da hoćemo odigrati, da popunemo prostor sljedeći, da nam je to donoslo prednost i tako smo dolazili do naših šansa. A sigurno i da je bilo i vrijeme i nekako uvijek se taj semafor gleda, ne mogu sad objasniti, ali ti zadnji 5-6 minuta prvog vremena sigurno nisu bila na nivou. Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama, i pogotovo u Americi dosta ljudi i oni su željni i to je sve, te svoje neke domovine, željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom, i vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati, i ostali dio iz svijeta. Stvarno je nevjerovatan podatak i nevjerovatan broj ljudi, nas ko tako male, koje nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu, je fantastično. I ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu. Naravno da je puno bilo danas nekako u igri i ta želja i volja i ispisati tu historijsku, fudbalsku historijsku, iako ja ne volim tu riječ koristiti, ali eto, naša je ta, jer nikad se nismo plasirali u grupnu fazu, to jest moramo još da čačkamo malo, ali eto, nadamo se da bi to trebalo to biti. I naravno da je mene kod trenera želja da to izgleda što je moguće bolje, uvijek ima kad se desi par tehničkih stvari, ne uđe se hrabro u duel ili se jednostavno plašimo napast prostor, napast protivnika, povučemo se, spustimo se nisko u taj niski blok i onda ne možemo reagovati, tako je pao i taj go protiv nas. Znači, uvijek se nemate akciju nego reakciju, i to je ono što mene principijalno u sportu ljuti, i zato nekad neke reakcije, ali uvijek je to u želji da bude ko neki motiv. Tako mladi, a tako jak mentalitet, taj što uvijek pričam o tom pobjedničkom mentalitetu, mene zadivljuje, i zato sam ja uvjeren i zato stalno govorim da je ovo tek njihov početak.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Zvečano je otvoren drugi evropski inovacijski summit Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, koji okuplja predstavnike pet evropskih regija iz Njemačke, Portugala, Španije, Rumunije i Tuzlanskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine. Događaj predstavlja značajnu priliku za međunarodno pozicioniranje Tuzlanskog kantona kao prostora otvorenog za inovacije, evropsku saradnju i razvoj novih projektnih partnerstava. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona Tuzla u četvrtak će biti upriličena preskonferencija na kojoj će biti predstavljen program ovogodišnje manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Sadržaj počinju 26. juna promocijom fotomonografije Srebrenica Potočari 1995-2025 u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Na međunarodnom aerodromu Tuzla u četvrtak će biti održana metodsko-pokazna vježba pod nazivom Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza i napušten prtljak, eksplozivna naprava. Vježbom rukovodi Državni komitet za sigurnost civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 14 i 20, najviša dnevna između 29 i 34 stepena.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: A sada je vrijeme za naše redovno javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji nas svako jutro isto vrijeme informiše o stanju na terenu i informacijama prikupljenim od dežurnih službi u našem gradu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, kao i vašim gledateljima i slušateljima.
1: Evo, sa kakvim informacijama vi raspolažete ovoga jutra?
2: Prema informacijama koje smo dobili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla, nije bilo značajnijih prijava od strane građana. Stanje iz oblasti komunalne djelatnosti grada Tuzla nije bilo značajnijih prijava od strane građana. Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla evidentirano je 5 krivičnih djela, 5 saobraćajnih nezgoda u kojima su materijalne štete i 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede i evidentirano je 10 ostalih događaja. Profesionalna vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je 3 intervencije. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 272 usluge. Kvalitet zraka za dan 25. i 6. u 7 sati odgovara je kvalitetu dobrog zraka na mjernim mjestima Skver, BKC i Bukinje. Prema podacima iz vodovoda, snabdjevanje vodom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim jednog dijela ulice Mitra Trifunovića Uči, zbog kvara na cjevovodu. Prema podacima iz komunalca, sve djelatnosti odvijaju se po planu i programu. Informacija iz gradskog saobraćaja, sve linije saobraćaju uredno, po utvrđenom redu vožnje. Informacija iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno. Prema podacima iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim planiranog prekida u zgradi Jupiter u vremenskom periodu od 9 do 15 časova. Prema podacima iz vodoprivrede Spreča, stanje vodostaja na vodotocima je zadovoljavajuće. Vodostaj na jezeru Modrac i akumulacionoj brani jutro su 6 sati je 197,76 metara nadmorske visine, a ispod 2,0 kubna metra u sekundi. Prema podacima iz meteostancije Bukovčić, izmjerene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 22 stepena, vlažnost 73%, pritisak 984 hektopaskala, vjetar tiho, oblačnost vedro i vidljivost 20 km. To bi bio kratko izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Dežurni operativni Samir Mahmudbegović.
1: Evo, hvala vam mnogo za javljanje. Želimo vam lijep i ugodan ostatak dana.
2: Hvala također i vama. Prijatno.
1: Hvala. Prijatno.
0: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121. Policija broj 122, vatrogasci broj 123.

dan. U Francuskoj je tako zabilježen najtopliji dan od kako se vrše mjerenja temperature, dok je u Italiji crveni alarm aktiviran u čak 16 od 27 najvećih gradova, uključujući Rim, Milano i Firencu. Vlasti upozoravaju građane na povećanje zdravstvene rizike, posebno kada su u pitanju starije osobe, djeca i hronični bolesnici, te se apeluje na izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, adekvatnu hidrataciju i rasklađivanje prostora. Ovaj toplotni talas prema meteorolozima mogao bi se zadržati u narednim danima, uz mogućnost daljeg rasta temperature i obaranja novih rekorda. Zbog ovakvih vremenskih prilika i našim gledaocima i slušaocima savjetuje se dodatni oprez, da se izbjegava direktno izlaganje suncu u periodu najvećih vrućina, te da vodite računa o unosu tečnosti i zaštiti svog zdravlja.

I moja Radio Tuzla.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Svečano je otvoren drugi evropski inovacijski summit Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, koji okuplja predstavnike 5 evropskih regija iz Njemačke, Portugala, Španije, Rumunije i Tuzlanskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine. Događaj predstavlja značajnu priliku za međunarodno pozicioniranje Tuzlanskog kantona kao prostora otvorenog za inovacije, evropsku saradnju i razvoj novih projektnih partnerstava. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona Tuzla u četvrtak će biti upriličena preskonferencija na kojoj će biti predstavljen program ovogodišnje manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Sadržaj počinju 26. juna promocijom fotomonografije Srebrenica Potočari 1995-2025 u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Na međunarodnom aerodromu Tuzla u četvrtak će biti održana metodsko-pokazna vježba pod nazivom Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza i napušten prtljak, eksplozivna naprava. Vježbom rukovodi Državni komitet za sigurnost civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 14 i 20, najviša dnevna između 29 i 34 stepena.

Za četvrtak, 25. juni, u Tuzli su zakazani ovi događaji. U četvrtak u 11 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona biće upriličena preskonferencija na kojoj će biti predstavljen program ovogodišnje manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Manifestaciju zajednički organizuju Medžlis Islamske zajednice Tuzla, javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla, javna ustanova Specijalna biblioteka Behram Beg, Behram Begova medresa, Narodno pozorište Tuzla, Centar za kulturu Tuzla, javna ustanova Narodna biblioteka Derviš Sušić Tuzla, javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, neformalna grupa građana 8372 za Srebrenicu, javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona i Centar za multidisciplinarna istraživanja Tuzla, a uz podršku Muftijstva Tuzlanskog i grada Tuzla. Na međunarodnom aerodromu Tuzla bit će održana metodsko-pokazna vježba pod nazivom Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza i napušten prtljak, eksplozivna naprava. Vježba će biti održana u periodu od 12 do 14 sati. Vježbom rukovodi Državni komitet za sigurnost civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine. U vježbi će osim članova komiteta učestvovati predstavnici međunarodnog aerodroma Tuzla, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu granične policije Bosne i Hercegovine, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela MUP-a Tuzlanskog kantona, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Eufora. Knjiga Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-1995. autora profesora doktora Muje Begića bit će promovisana u četvrtak u 18 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Promotori su profesor doktor Amir Karić, profesor doktor Izet Šabotić i autor knjige profesor doktor Mujo Begić. Knjige Hamida Šahinovića Ekrema, Drame i beskućnik, koji su po prvi put objavljene nakon 120 godina, bit će promovisane u biblioteci Behram Beg u 19 sati. Promotori su profesor dr. Nehrudin Rahibić, profesor dr. Edip Kadić i magistar Sead Husić. Narodno pozorište Tuzla organizuje preskonferenciju u povodu najave pozorišne manifestacije Teatar pod zvijezdama. Manifestaciju organizuju Udruženje Art Teatar Tuzla i Narodno pozorište Tuzla u bašti Narodnog pozorišta 27. juna do 2. jula. Preskonferencija će biti održana u bašti Narodnog pozorišta Tuzla u četvrtak u 11 sati, a medijima će se obratiti direktor Narodnog pozorišta Tuzla Elmir Krivalić, glumac Mithat Kušljugić u ime Udruženja Art Teatar, te glumac Luka Spasojević, moderator preskonferencije i član Udruženja Art Teatar.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetlu Katar sa 3-1 i izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su prolaskom grupe i plasmanom u 1/16 finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zmajevi su među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Brazil je savladao Školsku 3-0, čime je reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala jedno od mjesta namijenjenih najboljim trećeplasiranim selekcijama. Već je poznati naredni protivnik. U 16. finala Zmajeve očekuje duel protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u noći između 1. i 2. jula. Selektor Sergej Barbarez nije krio zadovoljstvo zbog svoje prve trenerske pobjede na smotri najboljih selekcija svijeta. Došli smo kao čisti outsideri da pokušamo uraditi nešto veliko i to nam se ostvarilo, poručuje Barbarez. Stotine građana Tuzle utakmicu su organizovano pratile na Trgu Slobode, u kafićima, baštama, gradskim naseljima. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedile su ovacije, pjesma, bakljada i zajedničko slavlje na tuzlanskim ulicama do ranih jutarnjih sati. Danas će biti prezentiran novogodišnji program manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Predviđene su promocije knjiga, izložbe, predstavljanje naučnih projekata i radionice za mlade. Udruženje Art Teatar Tuzla i Narodno pozorište Tuzla od 27. juna do 2. jula organizuju bašti pozorišta manifestaciju Teatar pod zvijezdama. Na današnjoj preskonferenciji će biti najavljeni sadržaj i predstave koje očekuju publiku na otvorenom narednih dana. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je Bosnu i Hercegovinu, a meteorolozi najavljuju rast temperatura i do 40 stepeni Celzijusa za vikend. Za regiju Tuzle na snazi je žuto upozorenje u periodu od 12 do 17 sati. Najviša dnevna temperatura je između 29 i 34 stepena.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade i studija Radio Tuzle u 10 sati i 13 minuta ovog četvrtka 25. junskog dana koji je u Tuzli sunčan sa trenutnom temperaturom od 27 stepeni. Dan koji smo svi započeli neispavani, ali neopisivo sretni nakon sinoćnje utakmice o čemu ćemo govoriti malo kasnije. Kada je u pitanju vrijeme, meteorolozi kažu da će danas prijepodne biti pretežno sunčano vrijeme, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 36 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, slično kao i proteklih dana, prije podne ugodnije sa više svježine, a u drugom dijelu dana sparno i vruće, izraženije u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati i visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežavati san. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezni i ne izlagati se duže suncu, s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa, umanjiti boravak na otvorenom i planirane aktivnosti provoditi u jutarnjim satima. I sadržaja današnjeg otvorenog programa izdvajamo. Ljetni mjeseci donose duže dane i više vremena provedenog na otvorenom, što znači veću izloženost suncu. Iako je sunčeva svjetlost važna za zdravlje, pretjerano izlaganje može biti štetno, posebno za djecu. Kako pravilno brinuti o zdravlju djece tokom ljeta, pitat

ćemo našu gošću, doktoricu Dijanu Dugunjić, načelnicu pedijatrijske službe Doma zdravlja Tuzla. S njom razgovaramo odmah nakon vijesti u 11 sati. Toliko u uvodu našeg druženja, kroz koje vas danas vode Edin Bučuk i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

Federacije Bosne i Hercegovine. Imali su nevjerovatnu podršku i oko 30.000 Bosanaca i Hercegovaca na tribinama stadiona u Sjetlu. Kerim Alajbegović proglašen je za najboljeg igrača utakmice Bosne i Hercegovine i Katara, u kojoj su Zmajevi slavili rezultatom 3-1 i izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Mladi reprezentativac BiH odigrao je sjajan meč, a posebno se istakao u prvom poluvremenu kada je u 29. minuti pogodio za vodstvo naše reprezentacije. Njegov gol otvorio je put Zmajevima prema jednoj od najvažnijih pobjeda na mundijalu, prenosi Fudbalski savez BiH. Alajbegović je tokom utakmice bio jedan od najaktivnijih igrača u BiH timu. Učestvovao je u ofanzivnim akcijama, izborio nekoliko prekršaja i pokazao veliku sigurnost na najvećoj fudbalskoj sceni. Njegov pogodak protiv Katara donio je i poseban statistički podatak, jer je Alajbegović postao najmlađi igrač koji na svjetskom prvenstvu postigao gol izvan kaznenog prostora. Priznanje za najboljeg igrača utakmice dodatno je zaokružilo večer Kerima Alajbegovića, koji u pobjedi BiH protiv Katara imao jednu od ključnih uloga. Veliko slavlje zavladalo je sinoć Tuzlom nakon pobjede fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom rezultatom 3-1 na svjetskom prvenstvu. Stotine građana utakmicu su organizovano pratile na Trgu Slobode, gdje su nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedili ovacije, pjesma, bakljada i zajedničko slavlje uspjeha Zmajeva. Euforija se ubrzo sa centralnog gradskog trga preselila na Tuzlanske ulice. Kolone automobila sa zastavama Bosne i Hercegovine krenule su gradom, a zvuci sirena, navijačkih pjesama i skandiranja odzvanjali su do kasno u noć. Građani svih generacija izašli su na ulice kako bi proslavili pobjedu koja je reprezentaciju Bosne i Hercegovine dovela na korak od plasmana u eliminacionu fazu svjetskog prvenstva. Nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske, Zmajevi su utakmici protiv Katara većim dijelom utakmice pokazali karakter i ostvarili pobjedu koja je 90% presudna za nastavak takmičenja na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Sudeći prema prizorima iz Tuzle, građani vjeruju da je plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta nadohvat ruke, a sinoćnje slavlje pokazalo je koliku podršku imaju Sergej Barbarez i reprezentacija Bosne i Hercegovine.

0: 10:26, u Tuzli trenutno 28 stepeni. Val izražene vrućine polako se premješta prema istoku, što će u narednim danima sve više uticati i na našu zemlju, upozorio je meteorolog Nedim Sladić. Prema njegovim riječima, iako je riječ o veoma toploj zračnoj masi, ona sadrži određenu količinu vlage, zbog čega će vrijeme biti izrazito sparno. Tokom ovog vikenda, kao i u posljednjim danima juna, maksimalne dnevne temperature zraka uglavnom će se kretati između 33 i 39 stepeni, dok bi na jugu i sjeveru zemlje lokalno mogle doseći i 41 stepen. Zbog kratkih noći i ograničenog noćnog hlađenja, jutarnje temperature na sjeveru i jugu BiH neće padati ispod 20 stepeni, što predstavlja kriterij takozvanih tropskih noći. U većem dijelu zemlje jutarnje temperature kretaće se od 17 do 24 stepena, a na jugu ponegdje i na sjeveru i do 27 stepeni. Ove vrijednosti, navodi Sladić, očekuju se nakon 27. juna. A govoreći o promjeni vremenskih prilika, Sladić navodi da je prema trenutnim prognozama određena promjena vremena izgledna nakon 2. jula. Promjena vremena prema trenutnim izgledima je izgledna i za 2. jula, no zasad ne djeluje da će biti dovoljna da obori temperature zraka ispod 25 stepeni, no svakako bilo bi barem malo prijatnije, istakao je Sladić.
1: I moja Radio Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Povišen holesterol često se razvija neprimjetno i bez jasnih znakova, zbog čega ga mnogi otkriju tek kada već izazove određene probleme u organizmu. Iako se najčešće povezuje sa srcem i krvnim sudovima, njegovi rani tragovi ponekad se mogu osjetiti i na nogama i stopalima. Budući da povišen holesterol često ne izaziva jasne simptome, mnogi ga otkriju tek nakon laboratorijskih pretraga. Ipak postoje određene promjene koje se mogu primijetiti na nogama i stopalima, a koje ne bi trebalo zanemariti. Jedan od mogućih znakova su stalno hladna stopala. Ako su stopala hladna čak i kada je temperatura u prostoriji ugodna ili se ne zagrijavaju lako, razlog može biti otežan protok krvi kroz sužene krvne sudove. Boli ili grčevi u listovima koji se javljaju tokom hodanja, a smiruju nakon odmora, također mogu ukazivati na probleme sa cirkulacijom. Osim boli, neki ljudi osjećaju težinu ili umor u nogama nakon kraće fizičke aktivnosti. Promjena boje kože na stopalima i potkoljenicama još je jedan simptom na koji treba obratiti pažnju. Kože može postati blijeda, poprimiti plavičastu nijansu ili izgledati tamnije nego inače. Ponekad noga pri podizanju postane izrazito svjetla, dok nakon spuštanja brzo pocrveni. Kod nekih osoba javljaju se i trnci, peckanje ili osjećaj žarenja u stopalima, naročito u večernjim satima. Ove tegobe mogu biti povezane sa slabijim dotokom krvi i kiselnika do tkiva, zbog čega se pojavljuju neugodni osjećaji i povremena bol. Iako navedeni simptomi ne znače nužno da je riječ o povišenom holesterolu, njihovo učestalo pojavljivanje ne treba ignorisati. Pravovremena kontrola nivoa holesterola i redovni pregledi mogu pomoći u očuvanju zdravlja krvnih sudova i smanjenju rizika od ozbiljnijih komplikacija.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Tema Retail, BA, DOO, LC Waikiki zapošljava na pozicijama Store Manager, menadžer prodajnog objekta, mjesto rada Tomislav Grad i menadžer odjela, mjesto rada Sarajevo, Tomislav Grad. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba. Kimel, DOO, zapošljava na poziciji prodavač, mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BB Solar, DOO, u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama električar, energetika, pomoćni električar, energetika, mjesto rada Podgorica, Crna.

0: stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetlu Katar sa 3-1 i izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su prolaskom grupe i plasmanom u 1/16 finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zmajevi su među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Brazil je savladao Školsku 3-0, čime je reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala jedno od mjesta namijenjenih najboljim trećeplasiranim selekcijama. Već je poznati naredni protivnik. U 16. finala Zmajeve očekuje duel protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u noći između 1. i 2. jula. Selektor Sergej Barbarez nije krio zadovoljstvo zbog svoje prve trenerske pobjede na smotri najboljih selekcija svijeta. Došli smo kao čisti outsideri da pokušamo uraditi nešto veliko i to nam se ostvarilo, poručuje Barbarez. Stotine građana Tuzle utakmicu su organizovano pratile na Trgu Slobode, u kafićima, baštama, gradskim naseljima. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedile su ovacije, pjesma, bakljada i zajedničko slavlje na tuzlanskim ulicama do ranih jutarnjih sati. Danas će biti prezentiran novogodišnji program manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Predviđene su promocije knjiga, izložbe, predstavljanje naučnih projekata i radionice za mlade. Udruženje Art Teatar Tuzla i Narodno pozorište Tuzla od 27. juna do 2. jula organizuju bašti pozorišta manifestaciju Teatar pod zvijezdama. Na današnjoj preskonferenciji će biti najavljeni sadržaj i predstave koje očekuju publiku na otvorenom narednih dana. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je Bosnu i Hercegovinu, a meteorolozi najavljuju rast temperatura i do 40 stepeni Celzijusa za vikend. Za regiju Tuzle na snazi je žuto upozorenje u periodu od 12 do 17 sati. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stepena.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepan pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Ljetni mjeseci donose duže dane i više vremena provedenog na otvorenom, što znači veću izloženost suncu. Iako je sunčeva svjetlost važna za zdravlje, pretjerano izlaganje može biti štetno, posebno za djecu. Kako pravilno brinuti o zdravlju djece tokom ljeta, pitaćemo našu današnju gošću, a ona je doktorica Dijana Dugonjić, načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Tuzla. Dobro nam došli.
2: Dobar dan i bolje vas našla. Lijepi pozdrav iz gledatelja i slušatelja Radio Televizije 7.
1: Hvala lijepa. Evo, dakle, djeca spadaju u osjetljivu kategoriju i kada kažemo da je jako važno dobro pripremiti djecu za ove ljetne vrućine, šta to zapravo znači? Šta podrazumijeva?
2: Pripremanje djece za ljeto ove godine počelo je znatno ranije, već polovinom juna, kada se u pedijatrijskim službama već počinje intenzivirano javljati preko posjeta u našu službu roditelji sa djecom da traže savjete. Baš što se tiče kako postupiti tokom godišnjih odmora, kako se pridržavati određenih preporuka pedijatrijskih kada naročito putuju izvan naše zemlje na ljetovanja, kako postupati u slučajima da se djetetu nešto desi u slučaju nepovoljnog zdravstvenog stanja. Tako da su ta pitanja i savjetovanja od strane službe pedijatrije česta u ljetnom periodu. Ja moram reći da, evo sad su bila i ljekarska za upise u vrtiće djece, bila su i screeningzi djece, sve predškolske koja se upisuju u vrtiće naše dijete, i moram reći da su roditelji toliko odgovorni u posljednje primjetno 3 godine, gdje ciljano dolaze tražeći savjete, a u ovom slučaju ne samo zdravlja djeteta, da li pravilno postupaju, nego i kako ga pripremiti za ljetovanje. Što se tiče zdravlja djece, kada mi dajemo savjete, mi krenemo od prvih savjeta, u stvari da se i roditelji uključe

0: će od samog odlaska na ljetovanja da vode računa o svojoj vožnji, jer ipak kada se ide na ljetovanja, gužve su i u saobraćaju, daleka su putovanja, da su obavezno autosjedalice u autu, da se preveniraju udesi i da budu maksimalno predostrožni tokom vožnje.
1: Je li preporučiva noćna vožnja?
0: Zavisi individualno od porodice, kako su uskladili san djeteta i kada mogu procijeniti da će dijete stvarno ispavati tokom te noćne vožnje. U tom se zapravo radi, ali nema neki definitivni preporuka. Ako dijete spava u autu tokom noćne vožnje, znači pedijatrija se apsolutno slaže iz te strane, ali dijete ako noću ne spava, pa još umorno dođe, recimo plače i tokom vožnje, nervozno je, može ometati i vožnju samu roditelja koji vozi, upravlja vozilom. Sljedeće što preporučujemo jeste, podrazumijeva se da je ljeto, da su velike vrućine, to je naš imperativ da dajemo osvrt na predostrožnost izlaganja suncu, jakom suncu kod djece. Preporučujemo termine na neki način eliminisanja izlaganja djece i suncu u periodu već od pola 12 do 5 na večer, da se povuku u svoje smještaje, klimatizirane malo prostore, da djeca tad odmaraju, da odspavaju. Tako da na taj način...
1: Znači strogo koristiti prije podnevno sunce.
0: Strogo koristiti prije podnevno, jer je tada maksimalno uživanje i za djecu, a i za roditelje koji sa djecom vrši nadzor nad djecom. Zapravo moram reći da se mora voditi računa izuzev zaštite kože od izlaganja suncu kod ne samo preškolske nego i školske djece, tu svi moramo voditi računa zbog UV zraka koje mogu nepovoljno uticati na stvaranje opekotina pa do dodatnih problema koje samo izlaganje toplom zračenju može dovesti na zdravlje i naknadno koje može nositi određene posljedice za korištenja pravilni tretman kože. Tu dajemo savjet kako tretirati sa zaštitnim kremama. Većinom, neovisno je li to ljetovanje, svi pričamo da je to ljetovanje vani, zamišljamo more i tako dalje, veliki broj djece ostaje i u ljepotama i našeg grada, ostaje gdje je sve im isto također dostupno, i sunce i kupanje i boravak na otvorenom, uživanje na vikendicama sa djedovima, ninama, bakama i tako dalje, gdje provode ugodne trenutke. Znači cijela porodica se uključi u zaštitu djeteta od povećanih temperatura. Izuzev toga preporuka je da se, iako su to prijepodnevni rani sati i naknadno poslije podnevni poslije 5 sati, da se i tad vodi računa da je to većinom da se djeca povlači što više u hlad, da koriste zaštitne kačkete na glavu, da glava ne bude izložena direktnom toplotnom udaru. A što moram naglasiti, da se vodi izrazito računa ljeti o unosu dovoljnom tekućine kod djece. Djeca su mala i oni nekad ne znaju reći da su žedni, pa zapravo traže namirnice druge prirode, da li je to slatkiš ili ostalo, a u stvari radi se...
1: Zapravo im treba voda.
0: Treba im voda. Tako da se i količina tečnosti mora češće nuditi djetetu i po mogućnosti da je to obična prirodna voda. Moram reći još jednu stvar, a to je da su djeca ljeti izložena i korištenju i konzumiranju određenih namirnica koje su tipa sladoleda, mlijeka, mliječnih proizvoda,
1: kvarljive,
0: da se strogo vodi računa, naročito ljeti, da je to u određenim rashladnim uređajima, tako da se i o tom mora voditi računa u preveniranju određenih infektivnih bolesti koje mogu zadesiti tipa gastroenterokolitisa, salmonela, mlijeko, mliječni proizvodi i tako dalje. Naročito naglašavam da i voće sa kojim djeca dolaze u dodir, sve vrste hrane, povrća moraju biti i oprani, da češće peru ruke tokom konzumiranja određene hrane i da te voćke roditelji drže pod nadzorom, da su stalno pod vodom, da se operu. Tako da niz stvari preventivno, higijenski, dijetetski mjera se mora razmišljati u tipu kao i svakog doba godine, ne samo ljeti, s tim što ljeti ta predostružnost mora biti veća.
1: Tako je, oprostite, nisam vas pitala kada

0: Da bi to bilo prema preporukama pedijatara prvo ljetovanje? Je li rano ispod godine dana ili kako već? Šta kažete roditeljima koji vas pitaju smijem li sa svojom bebom krenuti na put?
1: Da, česta su i ta pitanja. Mi nemamo jasnu preporuku ili stav da možemo reći ne možete, nije preporučljivo, nego sagledavamo cjelokupnu situaciju u stvari u kojem dobu, mjesecu oni postavljaju pitanje. Većinom za malu djecu u dojenačkom periodu roditelji postavljaju pitanje da većinom već početkom juna mjeseca ili da su to mjeseci koji se tiču prijelaza kasnog završni dana avgusta i početak septembra kada su i te vrućine, temperature da. Malo niže. Zavisi od oba djeteta i spremnosti djeteta i puno nam znači kada majka kaže da doji. Znači kada doji sa pauzama umjerenim u autu, dobro klimatiziranom autu, pa češćim pauzima izlazaka iz tokom vožnje, podoja djeteta, gdje jednostavno ista su pravila kao da ste i kod kuće.
0: Da.
1: Zavisi i od tipa i temperamenta djeteta i svih podataka koje uzimamo u obzir i naravno spremnost i motivisanost roditelja da mogu odgovoriti zadatku i poštivati sve preporuke koje mi damo za to.
0: Dobro. A zašto neka djeca bolje, a neka lošije podnose vrućine? Od čega to zavisi?
1: Mi sad ne možemo donijeti stav bolje ili lošije, zavisnosti od pripreme djeteta. Nekada i tumačimo da je dijete neraspoloženo, umorno i iscrpljeno, pa kažemo ne podnosi vrućinu, a ono u stvari pojedina djeca ne podnose ni porast tih senzornih podražaja, jakih bljeskova, jakog sunca, prevelikog žamora na plažama, pa čak i pojedina djeca osjećaju prve strahove ulaska u vodu. Ne zato što je to za njih nešto novo. Neka će plakat radi toga, a ne zbog sunca. Neka će zato što je prva senzacija ulaska u vodu možda da osjeti kao hladnu. Pa poslije plaću i nakon povratka s godišnjeg i po 6-7 mjeseci imaju nemiran san jer su u ranom periodu izložena prevelikim senzornim podražajima. A da podnose ili ne podnose vrućinu, otprilike tu je prosjek da isto podnose vrućinu, zavisnosti koliko su priprema je važna, koliko su ih roditelji izložili i koliko je ta vrućina u stvari se odrazila nepovoljno na njihovo cjelokupni doživljaj ljeta, izlaganja suncu i cjelokupne odejao.
0: E, kad je u pitanju putna apoteka, što moramo imati kada putujemo s djecom, šta je ono osnovno?
1: Od putne apoteke mi često savjetujemo. Prije svega, većina dolazi kod nas u pedijatrijsku službu na putno zdravstveno osiguranje obrazac, gdje od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja u slučaju da se djetetu nešto desi gdje god da putuje, naknadne troškove refundiraju Zavod zdravstvenog osiguranja uz našu pedijatrijsku potvrdu da je dijete ne boluje ni od kakvih kroničnih ili akutnih bolesti i naše zaokružena rubrika da je dijete sposobno, odnosno spremno za putovanje. Nakon toga mi pristupamo našim savjetima šta dati, šta preporučiti od putne apoteke. To su većinom određeni antipiretik koji dijete dobro podnosi. Isplaniramo, isprogramiramo doze obzirom da i kilaža djeteta se pomjera kako rastu, tako i mi preporučimo dozu u tom momentu za taj mjesec kada je dijete na ljetovanju. Zatim preporučujemo antihistaminike jer često su izloženi i fitofotodermatitisima. Djeca, kontakt sunce, slana voda, alge, trava i tako dalje, ujedi insekata. Bilo što ih može zadesiti, znači antihistaminik obično preporučujemo vidu kapi i peros, znači sirupa. Preporučujemo određeni prah, puder ili antibiotsku kremicu ukoliko dođe do ogrebotina na koži, povreda ili bilo čega da se to jednostavno može u prvu ruku dezinfikovati. Preporučujemo oralno rehidracione solucije u vidu šumećih ili tabletica, probiotike preporučujemo. Znači primarna apoteka koja se mora imati to je sprečavanje akutnih alergijskih procesa koji mogu iznenati roditelje i akutnih temperatura kao i dehidratacije gdje prva linija je znači oralna rehidracijona solucija, probiotik u slučaju povraćanja ili proljeva kod djece, tako da je to ono zapravo od čega roditelji najviše strahuju. Sljedeće što mi znamo preporučiti kad već dobiju potvrdu za putno zdravstveno osiguranje i ukoliko nešto

0: kuće se odlučuju da dolazi do pogoršavanja opšteg stanja, služba pedijatrije je dostupna svim roditeljima telefonski, jer i svi znamo, zapravo to su naši mali pacijenti koji nam dolaze. Roditeljima slobodno damo naš broj telefona da se mogu i telefonski konsultovati da li treba da potraže dodatnu liječničku pomoć, da nam objasni šta imaju na raspolaganju. A u nemalim slučajevima mi smo svi i kolege i van granica BiH, družimo se i po kongresima i tako dalje, susrećemo se i na našim stručnim skupovima. Ne tako rijetko znamo i kontaktirati kolege koji su dostupni određenim gradovima i van BiH, pa da na kraju da će im se obratiti naš pacijent i obrati cjelokupan slučaj. Naročito smo predostrožni i dostupni našim malim hroničnim pacijentima koji koriste već terapiju za neko hronično oboljenje tipa astma ili epilepsija ili neko drugo oboljenje, i oni imaju pravo da uživaju maksimalno uz našu podršku, što se kaže da smo im dostupni iz tije strane pružanja svih savjeta i savjete posebne dajemo. Evo sad smo već i za naše marginalizirane grupacije, djecu iz doma bez roditeljskog staranja, gdje bi već juče bila naši timovi su iz centra za vakcinaciju bili i prije odlaska na njihovo ljetovanja ugovoreno strane menadžmenta njihovih ustanova, da su spremni što se tiče i 100% vakcinisanosti, jer nikad se ne zna gdje se i određene zarazne bolesti mogu prenijeti, a zašto je postojalo cjepivo. Tako da smo s iste strane pobrinuli, imali smo uvid u njihovo zdravstveno stanje i dobili su i osoblje i preporuke kako postupiti i oni na ljetovanju. Izuzev svega navedenog, putne apoteke, briga u saobraćaju, roditeljima izričito dajemo jedan savjet gdje smo svjedoci i medijski, gdje nas neke stvari jednostavno šokiraju. Kad očekuješ ljeti da se dešavaju samo lijepe stvari, da roditelji uživaju sa svojom djecom i porodice, gdje se dešavaju i zadesne povrede i čak nešto što niko ne želi da mu se desi i nikom poželio da se desi, a to je stvari zadavljenja i potapanje, znači u vodi djece. Moram kao pedijatar reći da za jedan incident tog tipa koji je dramatičan jedan za roditelje, mislim, ja kažem, teško i pričati o tim stvarima, da vodi računa da čak i mali bazenčići, nije bitno je li to pustiti dijete koje god da je dobne uzrasta. Dovoljan je najmanji bazenčić. Dijete se u kadici pod tušem može zadaviti ukoliko nije bitna ni količina vode, nego je bitno u kojem je put prošao taj gutljaj ili udisaj te količine vode da je zakrčio dišne puteve. Zato kažemo da su roditelji stalno drže nadzor na kupalištima, u bazenčićima, rijekama, jezerima, vodama, da djecu jednostavno od svojih očiju ne odmiču u tom smislu.
1: Ali evo, kad može roditelj primijetiti da je dijete toplotno iscrpljeno ili pregrijano, kako se to kaže?
0: Roditelji to odmah primijete, jer dijete već opšte stanje mu se mijenja, postaje neraspoloženo, većinom poliježe, nezainteresovano je, dolazi do gubitka apetita, oskudnije mokri, zatim dijete u većini slučajeva izloženo tim toplotnim udarima, tjelesna temperatura mu raste, predznak bude i groznica koja uhvati dijete, koju roditelji jednostavno od straha i stresa na neki način u većini slučajeva ne znaju ni kako da okupiraju, i na taj način da se dijete povlači u zamračenu prostoriju, znači ne godi mu svjetlo, razdražljivo je ili plače, jednostavno taj opšti aspekt djeteta nijednom roditelju većinom ne promakne. Mi kažemo kod nas u službu pedijatrije ne tako često, ali kada se javi, znamo da se javlja o takozvanoj sunčanici kod djeteta, gdje djetad apsolutno odmah pristupimo rehidrataciji djeteta, multivitaminskom suplementaciji, parenteralnoj, pratimo opšti status, vitalne parametre djeteta. Roditelji, ako je to blaži tip, dobiju preporuke kako kod kuće sanirati nastavak njege djeteta, ili u slučaju teških slučajeva, naravno, uključuje se na tercijarne nivoe za nadzor. Isto tako, sve govorimo o izlaganju sunca, ja moram reći

0: Znači da se ljeto može iskoristiti u lijepim stvarima, a šta to znači da roditelji i porodice, ovo je jedinstvena prilika, evo i raspusti su u toku za veću djecu, čak i vrtići, roditelji su na godišnjim pa i djecu izvode iz vrtića za te lijepe svoje trenutke, da maksimalno se posvete svojim djeci jer ih djeca trebaju i je oni taj zajednički, nismo ni svjesni koliko kao roditelji trebamo svojoj djeci tokom cijele kalendarske godine, tako da i taj ljetni dio iskoristi roditelji za iskoristivost vremena u tipu zajedničkih igri, zajedničke motivacije djeteta, da zajedno učestvuju svim aktivnostima, pa da ne zaborave ni posticaj djeteta, ni za čitanje, ni za pisanje, manju djecu za igru, motivaciju igrom i tako dalje, jer to su ta zaplivanje zajedničko sa puno smijeha, sa puno energije koja treba svakom djetetu i djeca to pamti. Nisu nam rijetki slučajevi gdje je dijete hronično bolesno zbog stalnih dolazaka u pedijatrijsku službu i kad kažu doktorice čim odemo na godišnji dijete se preporodi i primijetimo da poslije toga infektivnih stanja nema par mjeseci poslije. Tako da je taj definitivni potvrda da je taj i emotivni pristup i roditelju eliminišu faktore stresa, stvaraju osjećaj ugode kod djeteta, jačaju te emotivne veze koje na kraju utiču i na imunitet djeteta. Sve kad uzmemo u obzir, izuzev nadzora nad djecom, moramo reći, većinom sad djeca izlaze i u gradove, vidimo sve češće su na romobilima, biciklima, mora se voditi računa i o toj zaštitnoj opremi iz tog segmenta da ne doživimo da nam dijete zbog nekih povreda, da nam se cijeli sistem ruši u jednom danu, da povrede skakanja u vodu budu sa neke prilagođene visine i to pod nadzorom roditelja.
1: A koje najčešće greške prave roditelji kad je u pitanju zdravlje djece tokom ljeta? Gdje najviše greši?
0: Teško je općenito govoriti koje greške pravi, ali jednostavno to je na neki način i stil života napravi da se to tumači greškama. Uh-huh. Gdje roditelji odmaraju na odmoru, gdje sam osjećaj da dijete u njihovoj blizini, da je dijete s njima, smatra se mi smo tu. Mi smo tu i na tom se završava. Međutim, to mi smo tu može da se pretvori mi smo maksimalno tu. Mi smo maksimalno jedan na jedan tu. Tako da ništa nije bitno u tom smislu i greške po meni jesu ne samo ljeti, gdje je to nažalost još više izraženo u odnosu na sve druge mjesece u godini, to jeste dijete izlagate kranima, a pored roditelja koji su tu, gdje dijete tu ugodu ljetnu doživljava u stanovima, kućama, na plažama i gdje god su s roditeljima, gledaju u mobitele, a ne gledaju u svoje roditelje. E to mi je po meni najveća greška današnjice. Moram isto reći, vjerovatno i možda i sama moja preporuka, jer smo puni utisaka i zbog sinoćne utakmice i pobjede naše reprezentacije i gdje nas sve vode i daleko su nas već i do sad doveli, moram reći da su to sastav tima su djeca, doskorašnja djeca. Tu smo svi svjedoci, ali isto tako ta djeca su svoje vjerovatno ljetne raspuste i sve svoje slobodno vrijeme koristila da se igraju u blatu na tim igralištima, što fali sad, razvijala svoju motoriku, razvijala svoju energiju, razvijala svoje snove, pa su nas doveli ovdje gdje jesmo. Zato i ja želim da svako dijete ne samo ljetni raspust, nego koristi i u blatu i na igralištu i da sanja svoje snove na jedan prirodan način, jer sami smo svjedoci gdje dječji snovi nas mogu dovesti.
1: Tako je. I evo za sam kraj, dakle, nekako možemo zaključiti da bi djeca provela što bezbrižnije i zdravije i bili zdraviji tokom ljeta, zapravo trebaju se ponašati kao i odrasli manje više.
0: Sve isto. Sve isto, ali isto tako odrasli da budu uzor djeci kako to treba da izgleda.
1: Hvala vam puno na svim ovim savjetima koje ste nam dali.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je doktorica Dijana Dugunjić, načelnica pedijatrijske službe u Tuzlanskom domu zdravlja. Hvala vam za pažnju.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku. Krekeri tak 115 grama. Jednu KM. Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50. Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
6: Želim vam Radio Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Zmajevi su među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Fudbalska reprezentacija BiH pobjedila je Katar sa 3-1 i izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su prolaskom grupe i plasmanom u 16. finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u istoriji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zmajevi su građane BiH ponovo učinili sretnim i ponosnim, slavilo se širom zemlje i svijeta. Slike, intenzitet isti, navijalo je i staro i mlado.

0: Ado, slavlje na ulicama, podrška našim zmajevima. Tuzla je slavila do ranih jutarnjih sati. Rijeke građana su najprije utakmicu pratile na Trgu slobode, gradskim kafićima, baštama, naseljima, a potom se preselili na ulice cijelog grada. Edin Bakić.
1: Istorija je ispisana. Ono što smo danima čekali i priželjkivali se ostvarilo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar sa 3-0 u duelu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva, čime je napravila najveći iskorak u istoriji BH fudbala, plasiravši se u 16. finala među 32 ekipe takmičenja. Na stadionu Lumenfield u Sjetlu, pred ponovo ogromnim brojem naših sjajnih navijača, izabranici selektora Sergeja Barbareza su odigrali odličnu utakmicu. Poveli smo u 29. minuti prelijepim golom Kerima Alajbegovića, koji je snažnim udarcem sa 20 metara pogodio rašlje gola Katara. Postavši tako najmlađi strijelac gola šutem van 16-terca na svjetskim prvenstvima, čime je prestigao Kiliana Mbappea, a kasnije je proglašen i za igrača utakmice. Prednost je udvostručena u 34. minuti. Kapiten Edin Džeko je šutirao prema golu protivnika, lopta je zakačila jednog od odbrambenih igrača i ušla u mrežu, pa je pogodak na kraju upisan kao autogol Mahmouda Abunada. Nakon što je Džeko pogodio stativu, naša selekcija je inicijativu prepustila Kataru, koji u 42. minuti nakon greške naše odbrane dolazi do 2-1 preko Hasana Al-Hajdousa. Pitanje pobjednika riješeno je u 80. minuti. Nakon kornera i velike gužve u kaznenom prostoru, Ermin Mahmić se najbolje snalazi na asistenciju Denisa Hadžikadunića i postavlja konačnih 3-1, čime je postao prvi strijelac Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Do kraja nije bilo promjene rezultata, pa su Barbarezovi Zmajevi sa 4 boda kao treći tim u grupi izborili plasman u dalje takmičenje.
2: Ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto stvarno fantastično.
1: Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ta utakmica je na rasporedu 2. jula u San Francisco u 2 sata iza ponoći po našem vremenu.
2: Vidite, mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samopouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda ono i utakmica.
1: U drugoj utakmici grupe B Švicarska je savladala Katar rezultatom 2-1, pa je sa 7 bodova osvojila prvo mjesto u grupi, dok je jedan od domaćina zbog bolje gol razlike u odnosu na nas završio drugi sa 4 boda. Katar je završio nastup na mundijalu sa osvojenim jednim bodom u remiju sa Švicarskom u prvom kolu.
0: Od ostalih aktuelnosti izdvajamo. Oči svjetske javnosti su danas uprte prema Venecueli, koju su pogodila 2 snažna zemljotresa, usmrtivši najmanje 32 osobe i povrijedivši više od 700 ljudi, dok su se zgrade urušavale u glavnom gradu Karakasu i njegovoj okolini. Zemljotres jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je područje oko 160 km zapadno od Karakasa, a manje od minute kasnije uslijedio je još snažniji zemljotres jačine 7,5 stepeni. Iz Američkog geološkog zavoda saopšteno je da bi broj poginulih mogao dostići nekoliko hiljada, uz značajnu vjerovatnoću da premaši 10.000. Danas će u Sarajevu biti organizovan treći sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine. Predviđeno je usvajanje programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, zaštićene zone UN-a. Danas je u Tuzli prezentiran novogodišnji program manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Manifestaciju zajednički organizuju Međlis islamske zajednice Tuzla sa ustanovama kulture Tuzle i Tuzlanskog kantona.

0: tona, udruženja 8372 za Srebrenicu, a uz podršku muftistva Tuzlanskog i grada Tuzle. Predviđene su promocije knjiga, izložbe, predstavljanja naučnih projekata i radionica za mlade. Knjiga dr. Irfan Ljubjankić, politička biografija od 90. do 95. autora profesora dr. Muje Begića, bit će promovisana večeras u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. 30 godina nakon ubistva doktora Ljubjankića, istorijska distanca još uvijek nije velika, ali je dovoljna da se u jednom od najsloženijih i najznačajnijih političkih aktera ratne Bosne i Hercegovine progovori bez patetike i bez jednodimenzionalnih sudova.
1: Iz kulture.
0: Udruženje Art Teatar Tuzla i Narodno pozorište Tuzla od 27. juna do 2. jula organizuju bašte pozorišta manifestaciju Teatar pod zvijezdama. Na današnjoj preskonferenciji su najavljeni sadržaji i predstave koje očekuju publiku na otvorenom narednih dana. Manifestacija počinje dječijom predstavom Razbibriga, a svečano otvorenje izložbom slika tuzlanske umjetnice Alme Dubravić, koncertom Renate Bagarić i Zlatana Mujkića i predstavom Ich liebe Deutschland.
1: Sport.
0: Jučerašnje i današnje utakmice na svjetskom prvenstvu u fudbalu donose rasplet grupne faze mundijala. U jučerašnjim susretima su postignuti sljedeći rezultati: Švicarska, Kanada 3-1, Bosna i Hercegovina, Katar 3-1, Maroko, Haiti 4-2, Škotska, Brazil 0-3, zatim Južnoafrička Republika i Južna Koreja 1-0 i Češka, Meksiko 0-3. Danas su na programu susreti Ekvador, Njemačka, Crna Obala, Bjelokosti od 16 sati po evropskom vremenu, dok od 19 sati igraju Japan, Švedska, Tunis, Nizozemska. Od 22 sata se mogu pratiti mečevi Nizozemska, Turska, Paragvaj, Australija.
1: Vremenska prognoza.
0: Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je našu zemlju, a meteorolozi najavljuju porast temperatura i do 40 stepeni Celzijusa uz tropske noći, naročito tokom predstojećeg vikenda. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u drugom dijelu dana, uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja meteo alarma za veći dio naše zemlje. Za regiju Tuzla izdato je žuto upozorenje u periodu od 12 do 17 sati, pa se građanima savjetuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom, unose dovoljno tečnosti i prate preporuke zdravstvenih službi. U Tuzli je trenutno 29 stepeni. 12 sati i 9 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmina Hurejmović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Zmajevi su među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Fudbalska reprezentacija BiH pobjedila je Katar sa 3-1 i izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su prolaskom grupe i plasmanom u 16. finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u istoriji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zmajevi su građane Bosne i Hercegovine ponovo učinili sretnim i ponosnim, slavilo se širom BiH i svijeta. Slike intenzitet isti, navijalo je staro i mlado, slavlje na ulicama, podrška našim Zmajevima. Tuzla je slavila do ranih jutarnjih sati. Rijeke građana su najprije utakmicu pratile na Trgu Slobode, gradskim kafićima, baštama, naseljima, a potom se preselili na ulice cijelog grada. Oči svjetske javnosti su danas uprte prema Venecueli, koju su pogodila dva snažna zemljotresa, usmrtivši najmanje 32 osobe i povrijedivši više od 700 ljudi, dok su se zgrade urušavale u glavnom gradu Karakasu i njegovoj okolini. Zemljotres je

7,2 stepena po Richterovoj skali, pogodio je područje oko 160 km zapadno od Karakasa, a manje od minute kasnije uslijedio je još snažniji zemljotres jačine 7,5 stepeni. Iz Američkog geološkog zavoda, koristeći prediktivne modele za procjenu broja žrtava, saopšteno je da bi broj poginulih mogao dostići nekoliko hiljada, uz značajnu vjerovatnoću da premaši 10.000. Danas će u Sarajevu biti organizovan treći sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine. Predviđeno je usvajanje programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, zaštićene zone UN-a. Danas je u Tuzli prezentiran novogodišnji program manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Manifestaciju zajednički organizuju Medžlis islamske zajednice Tuzla sa ustanovama kulture Tuzle i Tuzlanskog kantona, udruženja 8372 za Srebrenicu uz podršku muftistva Tuzlanskog i grada Tuzla. Predviđene su promocije knjiga, izložbe, predstavljanja naučnih projekata i radionice za mlade. Knjiga dr. Irfan Ljubljankić, politička biografija od 90. do 95. autora profesora dr. Muje Begića, bit će promovisana večeras u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. 30 godina nakon ubistva dr. Ljubljankića, istorijska distanca još uvijek nije velika, ali je dovoljna da se u jednom od najsloženijih i najznačajnijih političkih aktera ratne BiH progovori bez patetike i bez jednodimenzionalnih sudova. Jučerašnje i današnje utakmice na svjetskom prvenstvu u fudbalu donose rasplet grupne faze mundijala. U jučerašnjim susretima su postignuti sljedeći rezultati: Švicarska Kanada 3-1, Bosna i Hercegovina Katar 3-1, Maroko Haiti 4-2, Škotska Brazil 0-3, zatim Južna Afrička Republika i Južna Koreja 1-0 i Češka Meksiko 0-3. Danas su na programu susreti Ekvador Njemačka, Kroako obala Bjelokosti od 16 sati po evropskom vremenu, dok u 19 sati igraju Japan Švedska, Tunis Nizozemska. Od 22 sata se mogu pratiti mečevi Nizozemska Turska, Paragvaj Australija. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je našu zemlju, a meteorolozi najavljuju porast temperatura i do 40 stepeni Celzijusa uz tropske noći, naročito tokom predstojećeg vikenda. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće i rijedak lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja meteo alarma za veći dio Bosne i Hercegovine. Za regiju Tuzla izdato je žuto upozorenje u periodu od 12 do 17 sati, pa se građanima savjetuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom, unose dovoljne tečnosti i prate preporuke zdravstvenih službi. Pratili se vijesti Radio Tuzle. Hvala vam za pažnju.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Tuzla će i ovog ljeta biti centar mladalačke energije, kreativnosti i savremene umjetnosti. Od 28. jula do 2. augusta održava se 16. festival umjetnosti mladih Kalidoskop, koji ove godine donosi bogat i raznovrsan program. Od muzike i performansa do radionica i vizualnih umjetnosti. Šta nas do sve očekuje ove godine, ko su izvođači, koje su novosti i kako se mladi mogu uključiti? Razgovaramo sa Iman Hamzić, članicom organizacionog odbora festivala Kalidoskop Tuzla. Evo, prije nego krenemo i započnemo priču o Kalidoskopu, moramo se dotaknuti onoga što je sinoć cijelu Bosnu i Hercegovinu diglo na noge. Pobjeda naših Zmajeva u utakmici protiv Katara. Da li ste vi gledali utakmicu, kakve su vaše, evo, reakcije?

0: akcije? Ja sam
1: čak i bila na trgu, jel te, gdje je bio taj najveći doček, najveće slavlje i samogledanje utakmice, tako da mogu reći definitivno da je bila pozitivna atmosfera i evo, nadam se da ćemo u ovakvom duhu nastaviti i bodriti Zmajeve do kraja i do pobjede.
0: I mi se nadamo isto. I evo, kada smo već u ovom pobjedničkom raspoloženju i energiji, Tuzla se sprema za još jedan veliki događaj, a to je Kalidoskop. Kako je koncipiran ovogodišnji program Kalidoskopa?
1: Dakle, ove godine obilježavamo 16. po redu Kalidoskop festival, što je definitivno značajna stvar da jedan festival postoji i djeluje ovako dugo godina. I ove godine smo čak, hajmo reći, napravili par iskoraka u samom programu i samoj organizaciji. Imat ćemo nekako i više prostora i mogućnosti za učesnike art marketa, bogatiji program koncerata, a ove godine pripremamo jedan pre-event, to jeste jedan događaj koji će se desiti ovu subotu, a to je čak mjesec dana prije samog početka festivala zvanično.
0: Koliko je trajao zapravo proces selekcije i šta je bio ključni faktor pri izboru sadržaja za Kalidoskop?
1: Pa, kako da kažem, u organizacionom odboru smo svi nekako različiti, dolazimo iz različitih organizacija ili institucija, tako da smo se potrudili da nekako u programu bude nešto što će se svima svidjeti, mladima i iz Tuzle, a i šire, s obzirom da je to u suštini ono što je i cilj Kalidoskopa, da nekako proširimo to djelovanje i da ostane taj dugoročni efekat. I ono što smo htjeli postići je, kao i svake godine, da se pruži podrška mladim umjetnicima, generalno kulturnim izvođačima ili bilo kojim kreativcima koji žele da predstave svoje ideje i generalno da inspirišu druge mlade, tako da, hajmo reći, da imamo i neke možda neka poznatija imena koja će nastupati ili djelovati kroz Kalidoskop ili neka manje poznata, ali je svakako cilj bio da se svima pruži prilika da se kreira nekako jedna lijepa priča.
0: Evo, a kad smo kod imena izvođača, koji su to izvođači?
1: Pa ove godine definitivno možda bih izvojila kao naše headlinere Zoster, Lid, Trije, Domajka, Ritam Nerida, neki od velikih izvođača, Hilson Mandela na primjer, možda nešto popularnije trenutno, a svakako će tu biti još i veliki broj izvođača koji možete svakako vidjeti na našim svim društvenim mrežama i stranici, da ne bih sad nabrala s obzirom da je stvarno bogat program, a i pored koncerata tu će naravno biti i radionice sa umjetnicima, art market, generalno neke druge interaktivne aktivnosti.
0: I evo, koje ti izvođače izdvojila kao must see, evo, po tvojom mišljenju?
1: Pa ja bih rekla da vrijedi svaku noć pogledati, tako da s obzirom da ni ja još nisam, hajmo reći, upoznata sa svim izvođačima, tako da ne bih izdvajala nikoga kao posebno.
0: Koliko je zapravo važno da Kalidoskop daje prostor mladima i neafirmisanim bendovima?
1: Pa vjerujem da je Kalidoskop i već do sad prepoznatljiv po tome upravo što daje priliku mladim izvođačima i možda nekim netoliko poznatim izvođačima koji su značajni u Bosni i Hercegovini, posebno na sceni, savremenoj alternativnoj sceni i umjetničkoj sceni, tako da vjerujem da je jako bitno i da je jako dobra prilika da i ostali čuju i vide njihov rad.
0: Šta je novo na Kalidoskopu ove godine u odnosu na prethodne godine? Evo, čuli smo da će Kuća plamena mira ove subote imati svoj program, a u toku Kalidoskopa?
1: Pa ove godine imamo, kao što sam već spomenula, ovaj pre-event koji će se desiti 27. juna u subotu i evo, ovom prilikom mogu i pozvati sve koji su zainteresovani da se pridruže ovom događaju. Ulaz je naravno besplatan kao i na sve ostale aktivnosti Kalidoskopa, a tu će nas očekivati nastup bendova Nica i Činčila koji će spojiti neke različite žanrove i nakon toga ćemo imati, hajmo reći, neki after party uz tuzlanskog DJ-a i producenta Givera, tako da će biti nekako različitih muzičkih elemenata kroz tu noć i evo, mogu još reći, početak je u 8 sati u Kući plamena mira i drago nam je da smo uspjeli da i na taj način proširimo djelovanje Kalidoskopa i da nekako dodatno ispromovišemo sami zvanični festival, ali i generalno da malo proširimo tu atmosferu.
0: Evo, koliko se zapravo festival mijenjao kroz godine? Mislim, ti si mlada, ali pretpostavljam i da znaš možda nešto historijski. I koliko se sada prilagođava novim generacijama?
1: Pa, mislim da svake godine mora postati određena prilagodba.

0: morala i generalno slikanja, tako da biće tih različitih oblika umjetnosti.
1: Evo, na kojim lokacijama u gradu će biti? Čisto da znamo da se građani već pripreme.
0: Pa koncerti, dakle, kao i svake godine, bit će u parku kod muzičke škole, a u gradskom parku u gradu će biti art market, koji svakako vrijedi posjetiti. Ovom prilikom mogu reći da su i dalje, da je i dalje otvoren poziv za učesnike art marketa, tako da kogod ima neki svoj, ajmo reći, biznis, proizvodi neke rukotvorine ili neke umjetničke predmete, može da se prijavi i da pokaže svoj rad na art marketu. I generalno je sve građeno u saradnji sa Kućom Plamena Mira, Centrom za kulturu grad Tuzla, turističkom zajednicom, tako da će biti određene izložbe, dakle, u Međunarodnoj galeriji portreta i Kući Plamena Mira.
1: Evo, a kada su u pitanju volonteri na Kalidoskopu, da li ih imate dovoljno ove godine? Kakva je situacija?
0: Da, ali moram naglasiti da prijave još uvijek traju, tako da nikad nije dosta. Tako da do kraja juna još uvijek svi imaju priliku da se prijave ukoliko ste mlada osoba između 18 i 35 godina. I preporučila bih to svima, s obzirom da je zaista divno iskustvo za upoznati ljude, upoznati se sa izvođačima i generalno biti u festivalu na neki drugačiji način.
1: I evo, šta biste izdvojili kao razlog da svi dođu na Kalidoskop?
0: Pa definitivno bih, hajmo reći, izdvojila kao prvo neku tu dobru zabavu i energiju koja definitivno treba svim mladima u gradu i generalno, da kažem, priliku da vidimo i čujemo nešto novo i da proširimo vidike kroz različite umjetničke oblike koji će nam biti dostupni.
1: Evo, Iman, hvala ti na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Bila je ovo Iman Habzić, članica organizacionog odbora festivala Kalidoskop u Tuzli.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Želi vam Radio Tuzla.

0: događaji na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, Marko

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Zmajevi su među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Fudbalska reprezentacija BiH pobjedila je Katar sa 3-1 i izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su prolaskom grupe i plasmanom u 16. finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zmajevi su građane Bosne i Hercegovine ponovo učinili sretnim i ponosnim, slavilo se širom BiH i svijeta. Slike intenzitet isti, navijalo je i staro i mlado, slavlje na ulicama, podrška našim Zmajevima. Tuzla je slavila do ranih jutarnjih sati. Rijeke građana su najprije utakmicu pratile na Trgu Slobode, gradskim kafićima, baštama, naseljima, a potom se preselili na ulice cijeloga grada. Oči svjetske javnosti su danas uprte prema Venecueli, koju su pogodila dva snažna zemljotresa, usmrtivši najmanje 32 osobe i povrijedivši više od 700 ljudi, dok su se zgrade urušavale u glavnom gradu Karakasu i njegovoj okolini. Zemljotres jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je područje oko 160 km zapadno od Karakasa, a manje od minute kasnije uslijedio je još snažniji zemljotres jačine 7,5 stepeni. Iz Američkog geološkog zavoda, koristeći prediktivne modele za procjenu broja žrtava, saopšteno je da bi broj poginulih mogao dostići nekoliko hiljada, u značajnu vjerovatnoću da premaši 10.000. Danas će u Sarajevu biti organizovan treći sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine. Predviđeno je usvajanje programa

Prema obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, zaštićene zone UN-a. Danas je u Tuzli prezentiran novogodišnji program manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Manifestaciju zajednički organizuju Međlis islamske zajednice Tuzla sa ustanovama kulture Tuzla i Tuzlanskog kantona, udruženja 8372 za Srebrenicu uz podršku muftijstva Tuzlanskog i grada Tuzla. Predviđene su promocije knjiga, izložbe, predstavljanje naučnih projekata i radionice za mlade. Knjiga dr. Irfan Ljubljankić, politička biografija od 90. do 95. autora profesora doktora Muje Begića, bit će promovisana večeras u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. 30 godina nakon ubistva doktora Ljubljankića, istorijska distanca još uvijek nije velika, ali je dovoljna da se u jednom od najsloženijih i najznačajnijih političkih aktera ratne BiH progovori bez patetike i bez jednodimenzionalnih sudova. Jučerašnje i današnje utakmice na svjetskom prvenstvu u fudbalu donose raspored grupne faze mundijala. U jučerašnjim susretima su postignuti sljedeći rezultati: Švicarska Kanada 3-1, Bosna i Hercegovina Katar 3-1, Maroko Haiti 4-2, Škotska Brazil 0-3, zatim Južna Afrička Republika i Južna Koreja 1-0 i Češka Meksiko 0-3. Danas su na programu susreti Ekvador Njemačka, Krojako obala Bjelokosti od 16 sati po evropskom vremenu, dok u 19 sati igraju Japan Švedska, Tunis Nizozemska. Od 22 sata se mogu pratiti mečevi Nizozemska Turska, Paragvaj Australija. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je našu zemlju, a meteorolozi najavljuju porast temperatura i do 40 stepeni Celzijusa uz tropske noći, naročito tokom predstojećeg vikenda. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće i rijedak lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja meteo alarma za veći dio Bosne i Hercegovine. Za regiju Tuzla izdato je žuto upozorenje u periodu od 12 do 17 sati, pa se građanima savjetuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom, unose dovoljne tečnosti i prate preporuke zdravstvenih službi. Pratili se vijesti Radio Tuzle. Hvala vam za pažnju.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Bosna i Hercegovina u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Tuzla navijala i slavila pobjedu Zmajeva do ranih jutarnjih sati. U Tuzli prezentiram program obilježavanja Dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Prvi toplotni talas zahvatio našu zemlju. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Zmajevi su među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je Katar sa 3-1 i izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su prolaskom grupe i plasmanom u 16. finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u istoriji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Edin Bakić.
2: Istorija je ispisana. Ono što smo danima čekali i priželjkivali se ostvarilo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar sa 3-0 u duelu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva, čime je napravila najveći iskorak u istoriji BH fudbala, plasiravši se u 16. finala među 32 ekipe takmičenja. Na stadionu Lumen Field u Sjetlu, pred ponovo ogromnim brojem naših sjajnih navijača, izabranici selektora Sergeja Barbareza su odigrali odličnu utakmicu. Poveli smo u 29. minuti prelijepim golom Kerima Alajbegovića, koji je snažnim udarcem sa 20 metara pogodio rašlje gola Katara. Postavši tako najmlađi strijelac gola šutem van 16 terca na svjetskim prvenstvima, čime je prestigao Kiliana Mbappea, a kasnije je proglašen i za igrača utakmice. Prednost je udvostručena u 34. minuti. Kapiten Edin Džeko je šutirao prema golu protivnika, lopta je zakačila jednog od odbranbenih igrača i ušla u mrežu, pa je pogodak na kraju upisan kao autogol Mahmouda Abunada. Nakon što je Džeko pogodio stativu, naša selekcija inicijativu prepustila Kataru, koji u 42. minuti nakon greške naše odbrane dolazi do 2-1 preko Hasana Al-Hajdousa. Pitanje pobjednika riješeno je u 80. minuti. Nakon kornera i velike gužve u kaznenom prostoru, Ermin Mahmić se najbolje snalazi na asistenciju Denisa Hadžikadunića i postavlja konačnih 3-1, čime je postao prvi strijelac Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Do kraja

0: Nije bilo promjene rezultata, pa su Barbarezovi Zmajevi sa 4 boda kao treći tim u grupi izborili plasman u dalje takmičenje.
1: Ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto stvarno fantastično.
0: Zmajević je u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ta utakmica je na rasporedu 2. jula u San Francisco u 2 sata iza ponoći po našem vremenu.
1: Vidite, mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda onoj utakmici.
0: U drugoj utakmici grupe B Švicarska je savladala Katar rezultatom 2-1, pa je sa 7 bodova osvojila prvo mjesto u grupi, dok je jedan od domaćina zbog bolje gol razlike u odnosu na nas završio drugi sa 4 boda. Katar je završio nastup na mundijalu sa osvojenim 1 bodom u remiju sa Švicarskom u prvom kolu.
2: Veliki uspjeh Zmajeva i plasman u narednu fazu takmičenja proslavljen je širom zemlje, a posebno emotivna atmosfera vladala je u Tuzli, gdje su hiljade građana nakon zajedničkog praćenja utakmice na Trgu Slobode slavile jedan od najvećih trenutaka u istoriji BH fudbala. S navijačima je sinoć bila i naša ekipa. U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti iz zemlje i svijeta.
3: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine organizovano je javno praćenje utakmice BH Katar, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i pobjede BiH počelo je veliko slavlje na ulicama. Mnogobrojni građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine također su sinoć na Trgu mladih prisustvovali organizovanom javnom praćenju odlučujuće utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Katara. Susret je imao poseban značaj jer je pobjeda Zmajeva osigurala plasman u narednu fazu takmičenja. Slavlje je nastavljeno dugom i kontrolisanom kolonom vozila do iza ponoći. Pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine zbog historijskog plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva obilježena je i u Kiseljaku. Građani su izašli na ulice obučeni u dresove BH reprezentacije i sa zastavama i obilježjima, te tako proslavili ovu pobjedu. Veliki broj navijača okupio se u srijedu navečer 24. juna i na Trgu Musala u Mostaru kako bi pružio podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Mostarski navijači odazvali su se pozivu na zajedničko gledanje utakmice na otvorenom uprkos upozorenjima koje su izdale nadležne službe. Jučerašnja pobjeda fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara rezultirala je slavljem širom naše zemlje, a ono nije izostalo ni u Srebrenici. Kolona automobila paradirala je BH gradom slaveći ogroman uspjeh Zmajeva i plasmanu nokaut fazu svjetskog prvenstva. Požar koji je u srijedu buknuo na odlagalištu automobilskih guma do mostarske deponije Uborak uspješno je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Iz civilne zaštite podsjećaju da i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće za grad Mostar, koja je donesena nakon izbijanja velikog požara na deponiji otpada Uborak 22. juna. Štab civilne zaštite ponovio je apel građanima da se pridržavaju ranije izdatih preventivnih preporuka u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti, te da prate službena saopštenja i daljnje upute nadležnih službi.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Najmanje 32 osobe su poginule, a oko 700 je povrijeđeno u nizu snažnih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, izjavila je vršiteljica dužnosti predsjednice. Ovo su prvi podaci koje je objavila o broju smrtno stradalih. Seizmolozi su potvrdili da je prvo

0: moju fotomonografiju, oni se čude da je to postojalo, tako nešto, da su tu te grobnice tako bile surove i šta su sve radili. I meni je žao što većina oni koji trebaju da znaju o ovome ne vode mnogo računa. I mislim posle ove knjige da će mnoge stvari biti drugačije. Jer kad vidi ovu knjigu, vidit će se koji je to zločin zaista bio ovako strašan.
1: U okviru programa bit će izvedena i predstava Rode, nastala u produkciji pozorišta Mladih Tuzle. Predstavu je do sada u Bosanskom kulturnom centru pogledalo više od 5200 gledalaca. Redatelj Adan Mujkić ističe kako je važno kroz pozorište odgajati novu publiku i mladim ljudima približavati teme od društvenog značaja. U realizaciji projekta učestvuje oko 50 mladih, a zainteresovani građani svoje mjesto trebaju rezervisati na vrijeme.
2: I što se tiče rediteljskog koncepta predstave i scenarija, on je nastao na osnovu zvančnih presuda Haškog tribunala, to je bio uslov Evropske unije, mi smo tako napisali scenarij i svi mladi ljudi koji igraju u predstavu, koncept je takav da svi sjedimo na sceni sat i po i upravo time želimo pokazati da jasno, glasno razumijemo šta se desilo i da želimo kroz pozorište doprinijeti da se nikad ni u snu nešto slično nigdje ne ponovi. Tako da hvala za povjerenje da budemo dio ove manifestacije. Zaista pozivam publiku, predstava je vrlo emotivna, vrlo direktna i ako dozvolite malu konotaciju u vremenskom kontekstu, mi smo predstavu igrali u februaru i martu kad je bilo neko hladnije vrijeme, a govorili smo da je vrijeme radnje 95. juli. Mi sad prvi put u životu zapravo igramo predstavu pod temperaturom približno najsličnoj onoj temperaturi vremenskoj i periodu godine kad se i desio genocid u Srebrenici. Tako da i za nas je to velika lekcija, veliko učenje, sa nekakvim ponosom želimo stati na scenu i sve svoje emocije dati, ponavljamo funkciju informisanja.
1: I ove godine u okviru programa obilježavanja godišnjice genocida bit će organizovana tradicionalna mirna šetnja od Bosanskog kulturnog centra do Trga Slobode. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom odaju počast žrtvama genocida i pošalju poruku da Srebrenica ne smije biti zaboravljena.
3: Crveni krst Tuzlanskog kantona i ove godine pruža medicinsku, logističku i terensku podršku učesnicima Marša Mira. Više od 100 volontera i stručnih timova bit će raspoređeno duž cijele trase od Nezuka do Potočara. Više mjesečne pripreme ulaze u završnu fazu, ističu iz Crvenog krsta Tuzlanskog kantona. Dalisa Hočić.
4: Medicinska, logistička i terenska podrška hiljadama učesnika Marša Mira i ove godine stiže od Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Višemjesečne pripreme ulaze u završnu fazu, a kako ističe sekretar Crvenog križa Tuzlanskog kantona Merima Sarajlić, fokus volontera na terenu ostaje pružanje prve pomoći i podrške učesnicima tokom pješačenja i boravka u kampovima.
5: Fokus naših aktivnosti na Maršu Mira ovogodišnjim će biti kao i prethodnih godina na pružanju prve pomoći učesnicima na trasi, učesnicima u kampovima, u pomoć u transportu zajedno sa Federalnom upravom civilne zaštite, kao i distribucija voća, osvježenja i svega onog što organizator obezbijedi za učesnike na Maršu Mira. Generalno, mi smo naše pripremne aktivnosti priveli kraju i mogu reći da smo spremni da i ove godine pokušamo olakšati učesnicima koji prolaze ovaj trodnevni pohod.
4: Od svega 5 volontera na samom početku memorijalne manifestacije, broj angažovanih iz godine u godinu rastao je i danas se predstavlja jedan od najvažnijih oslonaca učesnicima Marša Mira. Ove godine angažovano je oko 110 volontera sa područja Tuzlanskog kantona, ali i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.
5: Ove godine imamo 4 predstavnika iz Crvenog križa, Telemarka iz Norveške, iz kojima smo se zbratimili, odnosno potpisali program bratimljenja ove godine. 5 volontera smo mi prve godine poslali jer smo osjetili potrebu i generalno to radimo gdje god imamo okupljanja ljudi i da Crveni križ treba biti tu prije svega da bude na usluze za pružanje prve pomoći, ali ovo je neke logističke aktivnosti koje su u našem mandatu pomoći na bilo kojem događaju. Nama je, kako sam rekao na početku, rasli smo, ono što mogu reći, prošle godine smo imali, s obzirom da bila 30. godišnjica, imali 140 volontera, ove godine nešto manji broj, ali broj koji će odgovoriti na sve ono što je pred nas postavljeno kao zadatak. Ono što je uvijek ponavljam, učešće na Maršu Mira našim volonterima predstavlja na neki način vrhunac volontiranja u Crvenom križu i na neki način zaokruži taj svoj volonterski angažman kada učestvuju sa našim

0: ekipama na maršu.
1: Trodnevno pješačenje zahtjevnim terenom od Nezuka do Potočara predstavlja izazov za učesnike, zbog čega iz Crvenog križa posebno upozoravaju na važnost pripreme.
0: Važno je da se svi učesnici pridržavaju uputa organizatora. Na društvenim mrežama na web stranci Marša Mira postoje preporuke koje smo prije nekoliko, prije više godina Crveni križ je za ovaj naš aspekt, da tako kažem, zdravstveni segment napravili, i jako je važno da se učesnici pridržavaju tih preporuka. Mi imamo ono što je dobro, znači da svake godine dođe veliki broj učesnika koji su spremni na ovaj pohod, ne samo pješačiti 3 dana, nego generalno da budu spremni, da imaju kvalitetnu obuću, odjeću, s obzirom da ne znamo kakvi nas vremenski uslovi tamo očekuju, tako da je važno da se učesnici pridržavaju tih uputa.
1: Timovi Crvenog križa biće raspoređeni duž cijele trase, a učesnicima se preporučuje da prate upute i savjete ekipa na terenu. Marš mira traje 3 dana, od 8. do 10. jula, a kolona iz Nezuka završava put u Memorijalnom centru Potočari.
2: Na Međunarodnom aerodromu Tuzla danas je održana metodsko-pokazna vježba pod nazivom Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza i napušten prtljak, eksplozivna naprava. Vježbom je rukovodio Državni komitet za sigurnost civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine. U vježbi, osim članova komiteta, učestvuju predstavnici Međunarodnog aerodroma Tuzla, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, granične policije, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, MUP-a Tuzlanskog kantona, Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i EIFOR-a. Knjiga dr. Irfan Ljubjankić, politička biografija od 90. do 95. autora profesora doktora Muje Begića, bit će promovisana večeras u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. 30 godina nakon ubistva doktora Ljubjankića, istorijska distanca još uvijek nije velika, ali je dovoljna da se u jednom od najsloženijih i najznačajnijih političkih aktera ratne Bosne i Hercegovine progovori bez patetike i bez jednodimenzionalnih sudova. Promotori su profesor dr. Amir Karić, profesor dr. Izet Šabotić i autor knjige profesor dr. Mujo Begić.
3: Iz kulture.
2: Ljetna bašta Narodnog pozorišta Tuzla i ove godine postaje pozornica umjetnosti i druženja. Od 27. juna do 2. jula bit će održano 4. izdanje manifestacije Teatar pod zvijezdama, koja će tokom 6 festivalskih dana publici ponuditi bogat i raznovrstan program. Manifestacija će biti otvorena dječjom predstavom Razbi briga. Delisa Hođić.
1: Dječjom predstavom Razbi briga u petak 27. juna bit će otvoreno 4. izdanje festivala Teatar pod zvijezdama. Najmlađa publika prva će imati priliku uživati u programu manifestacije koja je tokom prethodnih godina postala nezaobilazan dio ljetne kulturne scene Tuzle.
4: I ovo izdanje koje će ugostiti 7 predstava, 2 dječje predstave i 5 predstava uvjetno rečeno za odrasle. Od toga su 2 predstave art teatra, Ich liebe Deutschland i Galip Panonski, a predstave dječje su predstave Razbi briga Edisa Žilića i predstave Ankata teatra, koji se također bavi umjetnošću pozorištem za djecu.
1: Tokom 6 festivalskih dana publika će moći pogledati predstave Ich liebe Deutschland, Iskušenje, Galip Panonski, Ko je lud i Putovanje. Monodrama Ich liebe Deutschland tuzlanske glumice Jasmine Dedić-Ibrić, koju je napisao Vahid Klopić, a režirao Mithat Kušljugić, tradicionalno je dio repertoara festivala.
5: Monodramu Ich liebe Deutschland već nekako tradicionalno na ovom festivalu. Mi smo već počeli 2019. da je igramo ovdje, onda smo igrali pojedinačno predstave, onda smo shvatili da bi bilo super da napravimo jednu formu manifestacije, festivala, što je evo već 4 godine uzastopno. Vidjeli smo da donosi stvarno dobre rezultate, dobru posjećenost i da ljudi uživaju u ovom prelijepom ambijentu.
1: Pored pozorišnih izvedbi, festival donosi bogat prateći program koji uključuje koncerte, likovne radionice, izložbe i promocije knjiga. Organizatori ističu da je cilj manifestacije približiti umjetnost svim građanima.
4: Tako da smo vodili računa i žanrovski da to bude prilično zanimljivo za našu publiku, građane našeg grada, a naravno i goste koji dolaze u velikom broju u ovim trenucima, u ovim mjesecima u naš grad i žele jedan takav

0: takav sadržaj, pa smo i mi to uradili da bismo na neki način pomogli razvoju kulturnog turizma.
1: Četvrto izdanje festivala Teatar pod zvijezdama još jednom potvrđuje da Tuzla i tokom ljetnih mjeseci ostaje grad kulture, umjetnosti i zajedničkog stvaranja uspomene pod otvorenim nebom. Ovaj kulturni događaj organizuje udruženje Art Teatar Tuzla u saradnji sa Narodnim pozorištem Tuzla.
2: Knjige Hamida Šahinovića Ekrema, Drame i beskućnik, koje su prvi put objavljene nakon 120 godina, večeras će biti promovisane u orijentalnoj zbirci biblioteke Behrambek. Promotori će biti profesor dr. Nehrudin Rebihić, profesor dr. Edip Kadić i magister Sead Husić.
3: Sport.
2: Jučerašnja i današnja utakmice na svjetskom prvenstvu u fudbalu donose raspad grupne faze mundijala. U jučerašnjim susretima su postignuti sljedeći rezultati: Švicarska Kanada 3-1, Bosna i Hercegovina Katar 3-1, Maroko Haiti 4-2, Škotska Brazil 0-3, zatim Južnoafrička Republika i Južna Koreja 1-0 i Češka Meksiko 0-3. Danas su na programu susreti Ekvador Njemačka, Kurasao Obala Bjelokosti od 16 sati po evropskom vremenu, dok od 19 sati igraju Japan Švedska, Tunis Nizozemska. Od 22 sata se mogu pratiti mečevi Nizozemska Turska, Paragvaj Australija.
3: Vremenska prognoza.
2: Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je Bosnu i Hercegovinu, a meteorolozi najavljuju porast temperatura i do 40 stepeni Celzijusa uz tropske noći, naročito tokom predstojećeg vikenda. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim i istočnim područjima naše zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile se Nada Ahmetović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama.

Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama.

Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

poluvrijeme. Snažni mladić prebacio svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: može donijeti promjene.
1: Opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo lo, tri puta nemoj jednu žličicu uz malo bolje.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme, samo?

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS.

0: koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku slijede vijesti dan. Bosna i Hercegovina je u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Tuzla je navijala i slavila pobjedu Zmajeva do ranijih jutarnjih sati. Spektakularna noć i vatreni navijači na ulicama BH gradova nakon pobjede nad Katarom. Snažni zemljotresi u Venecueli usmrtili najmanje 32 osobe, više od 700 povrijeđeno. U Tuzli prezentiran program obilježavanja dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Od 27. juna do 2. jula u Tuzli teatar pod zvijezdama. Temperature za vikend do 40 stepeni Celzijusa.
2: Zmajevi su među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetlu Katar sa 3-1 i izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su prolaskom grupe i plasmanom u 16. finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, na čemu im posebno čestitam.
3: Istorija je ispisana. Ono što smo danima čekali i priželjkivali se ostvarilo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar sa 3-0 u duelu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva, čime je napravila najveći iskorak u istoriji BH fudbala, plasiravši se u 16. finala među 32 ekipe takmičenja. Na stadionu Lumen Field u Sjetlu, pred ponovo ogromnim brojem naših sjajnih navijača, izabranici selektora Sergeja Barbareza su odigrali odličnu utakmicu. Poveli smo u 29. minuti prelijepim golom Kerima Alajbegovića, koji je snažnim udarcem sa 20 metara pogodio rašlje gola Katara. Postavši tako najmlađi strijelac gola šutem van 16-terca na svjetskim prvenstvima, čime je prestigao Kiliana Mbappea, a kasnije je proglašen i za igrača utakmice. Prednost je udvostručena u 34. minuti. Kapiten Edin Džeko je šutirao prema golu protivnika, lopta je zakačila jednog od odbrambenih igrača i ušla u mrežu, pa je pogodak na kraju upisan kao autogol Mahmouda Abunada. Nakon što je Džeko pogodio stativu, naša selekcija je inicijativu prepustila Kataru, koji u 42. minuti nakon greške naše odbrane dolazi do 2-1 preko Hasana Al-Hajdousa. Pitanje pobjednika riješeno je u 80. minuti. Nakon kornera i velike gužve u kaznenom prostoru, Ermin Mahmić se najbolje snalazi na asistenciju Denisa Hadžikadunića i postavlja konačnih 3-1, čime je postao prvi strijelac Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Do kraja nije bilo promjene rezultata, pa su Barbarezovi Zmajevi sa 4 boda kao treći tim u grupi izborili plasman u dalje takmičenje.
4: Ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto stvarno fantastično.
3: Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ta utakmica je na rasporedu 2. jula u San Francisco u 2 sata iza ponoći po našem vremenu.
4: Vidite, mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samopouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda onoj utakmici.
3: U drugoj utakmici grupe B Švicarska je savladala Katar rezultatom 2-1, pa je sa 7 bodova osvojila prvo mjesto u grupi, dok je jedan od domaćina zbog bolje gol razlike u odnosu na nas završio drugi sa 4 boda.

0: Katar je završio nastup na mundijalu sa osvojenim jednim bodom u remiju sa Švicarskom u prvom kolu.
1: Veliki uspjeh Zmajeva i plasman u narednu fazu takmičenja proslavljen je širom zemlje, a posebno emotivna atmosfera vladala je u Tuzli, gdje su hiljade građana nakon zajedničkog praćenja utakmice na Trgu slobode slavile jedan od najvećih trenutaka u historiji BH fudbala. S navijačima je sinoć bila i naša ekipa.
2: Tuzla sinoć nije spavala. Grad Soli svjedočio je jednoj od najvećih noći u historiji bosansko-hercegovačkog fudbala. Nakon što su naši Zmajevi savladali Katar rezultatom 3:1, hiljade građana izašle su na ulice kako bi proslavili historijski uspjeh, plasman Bosne i Hercegovine u nokaut fazu svjetskog prvenstva u fudbalu. Tri pogotka naše reprezentacije odvela su Bosnu i Hercegovinu među najbolje selekcije svijeta, ispisujući jednu od najsvjetlijih stranica domaćeg sporta. Taj uspjeh dostojanstveno je proslavljen i na Trgu slobode u Tuzli, gdje je i ovoga puta organizovano javno praćenje utakmice. Utakmice koja nam je donijela neizmjernu sreću i radost. Na Trgu slobode tražilo se mjesto više, orila se pjesma, vijorile su se zastave, a među navijačima mogli su se vidjeti i oni kojima su suze radosnice govorile više od riječi o značaju ovog uspjeha. U zajedništvu i ponosu pjevale su se navijačke pjesme koje bude ljubav prema domovini i našoj reprezentaciji.
3: Odlični, odlični, srce mi lupa, ne mogu da vjerujem!
4: Nemamo riječi!
5: Nemo dalje!
4: Odlično! Čekom, nije dao gola, dobro.
6: Presretna, sretna, presretna sam.
7: Ko nam je bio najbolji od svih?
6: Ma svi su dobri, svi momci dobri.
8: Idemo svjetsko prvenstvo, znači furamo i drago nam smo prošli naši Katar, to je to.
9: Odlično, nikad bolje. Ovo nam treba dobrih rezultata, ponosni smo na repku, idemo dalje ako Bog da.
10: Ovo samo u Tuzlima.
11: E, nikad bolje nije bilo, Boga. Znači, ludilo.
12: Oduševljeni, bolje nego što smo očekivali, bez grla ostali i navijamo dalje.
7: Uzbuđeni, bilo je predobro, vrištali smo cijelo vrijeme, znali smo da će Bosna pobijediti.
4: Bitno da smo pobijedili, a sad Amerika, šta djeca znaju šta je Amerika, i ćemo nakantali smo Italiju, nisu oni neki fudbaleri.
13: Svi su dali svoj doprinos na svoj način, svi su bili dobri.
14: Daj nam Ameriku da si igramo, ajde, kakav Trump. 3-1 za nas!
15: Woo! Komentar je takav da ćemo mi njih uništiti na koga god dođemo. Ameriku ako dođemo, Amerika pada, kompletna Amerika će past od naše male Bosne koja je ovdje, ovdje se nalazi.
2: Bosna i Hercegovina ispisala je novu stranicu svoje sportske historije, a Tuzla još jednom pokazala koliko snažno živi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine za naše Zmajeve.

U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine organizovano je javno praćenje utakmice BH Katar, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i pobjede BiH počelo je veliko slavlje na ulicama. Mnogobrojni građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine također su sinoć na Trgu mladih prisustvovali organizovanom javnom praćenju odlučujuće utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Katara. Susret je imao poseban značaj jer je pobjeda Zmajeva osigurala plasman u narednu fazu takmičenja. Slavlje je nastavljeno dugom i kontrolisanom kolonom vozila do iza ponoći. Pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine zbog historijskog plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva obilježena je i u Kiseljaku. Građani su izašli na ulice obučeni u dresove BH reprezentacije i sa zastavama i obilježjima, te tako proslavili ovu pobjedu. Veliki broj navijača okupio se u srijedu navečer 24. juna i na Trgu Musala u Mostaru kako bi pružio podršku reprezentaciji.

0: Bosne i Hercegovine. Mostarski navijači odazvali su se pozivu na zajedničko gledanje utakmice na otvorenom, uprkos upozorenjima koje su izdale nadležne službe. Jučerašnja pobjeda fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara rezultirala je slavljem širom naše zemlje, a ono nije izostalo ni u Srebrenici. Kolona automobila paradirala je BH gradom slaveći ogroman uspjeh Zmajeva i plasmanu nokaut fazu svjetskog prvenstva. Požar koji je u srijedu buknuo na odlagalištu automobilskih guma do mostarske deponije Uborak uspješno je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Iz civilne zaštite podsjećaju da je dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće za grad Mostar, koja je donesena nakon izbijanja velikog požara na deponiji otpada Uborak 22. juna. Štab civilne zaštite ponovio je apel građanima da se pridržavaju ranije izdatih preventivnih preporuka u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti, te da prate službena saopštenja i daljnje upute nadležnih službi. Najmanje 32 osobe su poginule, a oko 700 je povrijeđeno u nizu snažnih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, izjavila je vršiteljica dužnosti predsjednice. Ovo su prvi podaci koje je objavila o broju smrtno stradalih. Seizmolozi su potvrdili da je prvo snažan prethodni potres jačine 7,2 stepena pogodio područje u blizini općine San Felipe, glavnog grada savezne države Erasui. Samo 40 sekundi kasnije uslijedio je još razorniji glavni zemljotres jačine 7,5 stepeni. Glavni zemljotres bio je najjači zabilježeni potres koji je pogodio Venecuelu i najsnažniji u posljednjih više od 125 godina. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, seizmički događaj dogodio se na dubini od približno 10 km, a epicentar je bio smješten zapadno od obale zajednice Moron. Snažni potresi ozbiljno su uzdrmali glavni grad uzrokujući rušenje više zgrada. S primarnim ciljem spašavanja života vlasti su fokusirane na izvlačenje ljudi zarobljenih u ruševnim zgradama i kućama, prenose mediji. Španija je zabilježila 212 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama između 21. i 24. juna prema podacima objavljenim u četvrtak iz Državnog sistema za praćenje smrtnosti. Sistem praćenja MOMO naveo je da su smrtni slučajevi zabilježeni od subote kada je toplotni val zvanično počeo širom Španije. Toplotni val je također oborio više temperaturnih rekorda, uključujući i najvišu ikada zabilježenu temperaturu u sjevernoj regiji od 43,7 stepeni Celzijusa. Francuska je u četvrtak stavila 72 departmana pod crveno upozorenje zbog toplotnog vala, dok je još 17 pod narandžastim upozorenjem, jer se ekstremne temperature nastavljaju širom većeg dijela zemlje. Francuska nacionalna meteorološka služba saopštila je da se očekuje da će temperature ostati visoke još jedan dan nakon što je srijeda bila najtopliji dan zabilježen od 1947. godine s nacionalnim temperaturnim indeksom od 30 stepeni Celzijusa. Meteorološka služba je saopštila da se u četvrtak očekuju temperature iznad 30 stepeni Celzijusa u većem dijelu zemlje, a u nekim područjima i do 40 stepeni. Također je navedeno da će crveno upozorenje za toplotni val biti ukinuto u 11 zapadnih departmana od četvrtka na večer. Oko 3500 škola zatvoreno je u četvrtak, dok je 10.000 drugih uvelo prilagođene rasporede.
1: Vraćamo se lokalnim temama. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je danas sastanak u gradskoj upravi s predstavnicima mjesnih zajednica Novi grad 1 i Novi grad 2, na kojem je razgovarano o aktuelnim aktivnostima, potrebama građana i planovima za daljnji razvoj ovih mjesnih zajednica. Sastanku su prisustvovali pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać, predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzle Ana Pejić, te vijećnica i vijećnik gradskog vijeća Tuzle Svjetlana Kakeš i Eldin Hasan Bašić. Tokom sastanka razmijenjene su informacije o aktivnostima koje se realizuju na području mjesnih zajednica Novi grad 1 i Novi grad 2, kao i o pitanjima od značaja za svakodnevni život građana. Predstavnici mjesnih zajednica istakli su značaj

0: značaj kontinuirane saradnje s gradskom upravom i gradskim vijećem, naglašavajući važnost zajedničkog djelovanja u rješavanju pitanja koja su od interesa za lokalnu zajednicu. Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici u završnoj su fazi, a program je u velikoj mjeri definisan. Potvrđeno je na današnjem sastanku organizacionog odbora u Sarajevu. Predsjednik odbora Hamdija Fezić izjavio je da su ključne aktivnosti realizovane i da nema sigurnosnih prijetnji. Uz tradicionalni marš mira program ove godine donosi dva nova sadržaja, dok je na kolektivnoj dženazi 11. jula u Potočarima trenutno planiran ukop 9 žrtava. Svoj dolazak potvrdile su brojne domaće i strane delegacije. U Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen program ovogodišnje manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. U pripremi programa učestvuje 11 udruženja i institucija predvođenih Medžlisom Islamske zajednice Tuzla, koji je inicijator ove ideje. Program počinje već sutra u 18 sati promocijom fotomonografije Ahmeta Bajrića Blicka, Podrinca koji je tokom ratnih godina utočište pronašao u Tuzli, a koji je kroz tri decenije rada zabilježio fotografije s mjesta koje svjedoče o genocidu i stradanju Bošnjaka.
1: U realizaciji ovogodišnjeg programa učestvuje 11 udruženja i institucija, a Medžlis Islamske zajednice Tuzla kao inicijator ove ideje i ove godine koordinira aktivnosti obilježavanja. Hafiz Ismail Efendija Fazlović istakao je da posebno raduje činjenica da se iz godine u godinu povećava broj učesnika u programu.
2: Pred vama je bogat program, u njegovoj izradi učestvovalo je čak 11 udruženja, institucija, evo na čelu sa Medžlisom Islamske zajednice Tuzla koji je inicijator ove ideje i zaista evo još jednom da kažem da smo sretni što se dosta veliki broj naših ustanova uključio u ovaj zajednički program. Na nama je da samo evo ovim putem pozovemo naše sugrađane da nas podrže svojim dolaskom na ove aktivnosti, ima za svakoga po nešto. Ovi programi se i prave radi našeg naroda, radi naših sugrađana, kako bismo uz Božiju pomoć evo se još jedan put posjetili i opomenuli svi zajedno.
1: Program počinje promocijom fotomonografije Srebrenica, Potočari 1995-2025, autora Ahmeta Bajrića Blicka. Na više od 500 stranica, kroz više od 3500 fotografija, autor dokumentuje tri decenije sjećanja, tuge i opomene. Promocija upravo iz Tuzle kreće jer je ovaj grad tokom ratnih godina bio utočište za veliki broj Podrinjaca.
3: Znači, bio sam na svim grobnicama koje su se otvorile i pronašle u Podrinju. I ovo je jedan dokumenat koji je ovako mora u zadnje vrijeme nije bilo ti ovako sličnih dokumenata i sad kad neki ljudi pogledaju u moju fotomonografiju, oni se čude da je to postojalo tako nešto, da su tu te grobnice tako bile surove i šta su sve radili. I meni je žao što većina oni koji trebaju da znaju o ovome ne vode mnogo računa. I mislim posle ove knjige da će mnoge stvari biti drugačije. Jer kad vidi ovu knjigu, vidit će se koji je to zločin zaista je bio ovako strašan.
1: U okviru programa bit će izvedena i predstava Rode, nastala u produkciji pozorišta Mladih Tuzle. Predstavu je do sada u Bosanskom kulturnom centru pogledalo više od 5200 gledalaca. Redatelj Adan Mojkić ističe kako je važno kroz pozorište odgajati novu publiku i mladim ljudima približavati teme od društvenog značaja. U realizaciji projekta učestvuje oko 50 mladih, a zainteresovani građani svoje mjesto trebaju rezervisati na vrijeme.
4: I što se tiče rediteljskog koncepta predstavi, scenarij, on je nastao na osnovu zvančnih presuda Haškog tribunala, to je bio uslov Evropske unije, mi smo tako napisali scenarij i svi mladi ljudi koji igraju predstavu, koncept je takav da svi sjedimo na sceni sat i po i upravo time želimo pokazati da jasno, glasno razumijemo šta se desilo i da želimo kroz pozorište doprini da se nikad ni u snu nešto slično nigdje ne ponovi. Tako da hvala za povjerenje da budemo dio ove manifestacije i zaista pozivam publiku, predstave vrlo emotivne.

0: vrlo direktna i, ako dozvolite, malu konotaciju u vremenskom kontekstu. Mi smo predstavu igrali u februaru i martu, kad je bilo neko hladnije vrijeme, a govorili smo da je vrijeme radnje 95. juli. Mi sad prvi put u životu zapravo igramo predstavu pod temperaturom približno najsličnoj onoj temperaturi vremenskoj i periodu godine kad se i desio genocid u Srebrenici. Tako da i za nas je to velika lekcija, veliko učenje. Sa nekakvim ponosom želimo stati na scenu i sve svoje emocije dati, ponavljam, u funkciju informisanja.
1: I ove godine u okviru programa obilježavanja godišnjice genocida bit će organizovana tradicionalna mirna šetnja od Bosanskog kulturnog centra do Trga slobode. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom odaju počast žrtvama genocida i pošalju poruku da Srebrenica ne smije biti zaboravljena.
2: Crveni križ Tuzlanskog kantona i ove godine pruža medicinsku, logističku i terensku podršku učesnicima Marša mira. Više od 100 volontera i stručnih timova bit će raspoređeno duž cijele trase od Nezuka do Potočara. Višemjesečne pripreme ulaze u završnu fazu, ističu iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
3: Medicinska, logistička i terenska podrška hiljadama učesnika Marša mira i ove godine stiže od Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Višemjesečne pripreme ulaze u završnu fazu, a kako ističe sekretar Crvenog križa Tuzlanskog kantona Merima Sarajlić, fokus volontera na terenu ostaje pružanje prve pomoći i podrške učesnicima tokom pješačenja i boravka u kampovima.
4: Fokus naših aktivnosti na Maršu mira ovogodišnjim će biti kao i prethodnih godina na pružanju prve pomoći učesnicima na trasi, učesnicima u kampovima, u pomoć u transportu zajedno sa Federalnom upravom civilne zaštite, kao i distribucija voća, osvježenja i svega onog što organizator obezbijedi za učesnike na Maršu mira. Generalno, mi smo naše pripremne aktivnosti priveli kraju i mogu reći da smo spremni da i ove godine pokušamo olakšati učesnicima koji prolaze ovaj trodnevni pohod.
3: Od svega 5 volontera na samom početku memorijalne manifestacije, broj angažovanih iz godine u godinu rastao je i danas se predstavlja jedan od najvažnijih oslonaca učesnicima Marša mira. Ove godine angažovano je oko 110 volontera sa područja Tuzlanskog kantona, ali i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.
4: Ove godine imamo 4 predstavnika iz Crvenog križa, Telemarka iz Norveške, iz kojima smo se zbratimili, odnosno potpisali program bratimljenja ove godine. 5 volontera smo mi prve godine poslali jer smo osjetili potrebu, i generalno to radimo gdje god imamo okupljanja ljudi, da Crveni križ treba biti tu prije svega da bude na usluze za pružanje prve pomoći, ali ovo je neke logističke aktivnosti koje su u našem mandatu pomoći na bilo kojem događaju. Nama je, kako sam rekla na početku, rasli smo, ono što mogu reći, prošle godine smo imali, s obzirom da bila 30. godišnjica, imali 140 volontera, ove godine nešto manji broj, ali broj koji će odgovoriti na sve ono što je pred nas postavljeno kao zadatak. Ono što je, uvijek ponavljam, učešće na Maršu mira našim volonterima predstavlja na neki način vrhunac volontiranja u Crvenom križu i na neki način zaokruži taj svoj volonterski angažman kada učestvuju sa našim ekipama na Maršu mira.
3: Trodnevno pješačenje zahtjevnim terenom od Nezuka do Potočara predstavlja izazov za učesnike, zbog čega iz Crvenog križa posebno upozoravaju na važnost pripreme.
4: Važno je da se svi učesnici pridržavaju uputa organizatora. Na društvenim mrežama, na web stranci Marša mira postoje preporuke koje smo prije više godina Crveni križ je za ovaj naš aspekt, da tako kažem, zdravstveni segment napravili, i jako je važno da se učesnici pridržavaju tih preporuka. Mi imamo ono što je dobro, znači da svake godine dođe veliki broj učesnika koji su spremni na ovaj pohod, ne samo pješačiti 3 dana, nego generalno da budu spremni, da imaju kvalitetnu obuću, odjeću, s obzirom da ne znamo kakvi nas vremenski uslovi tamo očekuju, tako da je važno da se učesnici pridržavaju tih uputa.
3: Timovi Crvenog križa bit će raspoređeni duž cijele trase, a učesnicima se preporučuje da prate upute i savjete ekipa na terenu. Marš mira traje 3 dana, od 8. do 10. jula, a kolona iz Nezuka završava put u Memorijalnom centru Potočari.
2: Na Međunarodnom aerodromu Tuzla danas je održana metodsko-pokazna vježba pod nazivom Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza i napušten prtljak, eksplozivna naprava. Vježbom je rukovodio Državni komitet za sigurnost civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine, a u vježbi, osim članova komiteta, učestvovali su i predstavnici Međunarodnog

0: Međunarodnog aerodroma Tuzla, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, granične policije Bosne i Hercegovine, zatim Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Oružani snaga Bosne i Hercegovine i EUFOR. Knjiga dr. Irfana Ljubijankić, politička biografija 1990-1995. autora profesora doktora Muje Begića bit će promovisana večeras u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. 30 godina nakon ubistva doktora Ljubijankića, historijska distanca još uvijek nije velika, ali je dovoljna da se o jednom od najsloženijih, najznačajnijih političkih aktera ratne Bosne i Hercegovine progovori bez patetike i bez jednodimenzionalnih sudova. Promotori su profesor dr. Amir Karić, profesor dr. Izet Šabotić i autor knjige profesor dr. Mujo Begić. Ljetna bašta Narodnog pozorišta Tuzla i ove godine postaje pozornica umjetnosti i druženja. Od 27. juna do 2. jula bit će održano četvrto izdanje manifestacije Teatar pod zvijezdama, koje će tokom 6 festivalskih dana publici ponuditi bogati i raznovrsan program. Manifestacija će biti otvorena dječijom predstavom Razbibriga.
1: Dječijom predstavom Razbibriga u petak 27. juna bit će otvoreno četvrto izdanje festivala Teatar pod zvijezdama. Najmlađa publika prva će imati priliku uživati u programu manifestacije koja je tokom prethodnih godina postala nezaobilazan dio ljetne kulturne scene Tuzle.
2: I ovo izdanje koje će ugostiti 7 predstava, 2 dječije predstave i 5 predstava uvjetno rečeno za odrasle. Od toga su 2 predstave art teatra, Ich liebe Deutschland i Gali Panonski, a predstave dječje su predstave Razbibriga Edisa Žilića i predstave Ankata teatra, koji se također bavi umjetnošću pozorištem za djecu.
1: Tokom 6 festivalskih dana publika će moći pogledati predstave Ich liebe Deutschland, Iskušenje, Galeb Panonski, Ko je lud i Putovanje. Monodrama Ich liebe Deutschland tuzlanske glumice Jasmine Dedić-Ibrić, koju je napisao Vahid Klopić, a režirao Mithat Kušljugić, tradicionalno je dio repertoara festivala.
3: Monodramu Ich liebe Deutschland već nekako tradicionalno na ovom festivalu. Mi smo već počeli 2019. da je igramo ovdje, onda smo igrali pojedinačno predstave, onda smo shvatili da bi bilo super da napravimo jednu formu manifestacije, festivala, što je evo već 4 godine uzastopno. Vidjeli smo da donosi stvarno dobre rezultate, dobru posjećenost i da ljudi uživaju u ovom prelijepom ambijentu.
1: Pored pozorišnih izvedbi, festival donosi bogat prateći program koji uključuje koncerte, likovne radionice, izložbe i promocije knjiga. Organizatori ističu da je cilj manifestacije približiti umjetnost svim građanima.
2: Tako da smo vodili računa i žanrovski da to bude prilično zanimljivo za našu publiku, građane našeg grada, a naravno i goste koji dolaze u velikom broju u ovim mjesecima u naš grad i žele jedan takav sadržaj, pa smo i mi to uradili da bismo na neki način pomogli razvoju kulturnog turizma.
1: Četvrto izdanje festivala Teatar pod zvijezdama još jednom potvrđuje da Tuzla i tokom ljetnih mjeseci ostaje grad kulture, umjetnosti i zajedničkog stvaranja uspomena pod otvorenim nebom. Ovaj kulturni događaj organizuje udruženje Art Teatar Tuzla u saradnji sa Narodnim pozorištem Tuzla.
0: Knjiga Hamida Šahinovića Ekrema, Drame i beskućnik, koje su prvi put objavljene nakon 120 godina, večeras će biti promovisane u orijentalnoj zbirci biblioteke Behrambeg. Promotori će biti profesor dr. Nehrudin Rebihić, profesor dr. Edip Kadić i magistar Sead Husić. Jučerašnje i današnje utakmice na svjetskom prvenstvu u fudbalu donose rasplet grupne faze mundijala. U jučerašnjim susretima su postignuti sljedeći rezultati: Švicarska, Kanada 3-1, Bosna i Hercegovina, Katar 3-1, Maroko, Haiti 4-2, Škotska, Brazil 0-3, a zatim Južnoafrička Republika i Južna Koreja 1-0 i Češka, Meksiko 03. Danas su na programu susreti Ekvador, Njemačka,

Kurasao obala, bjelokosti od 16 sati po evropskom vremenu, dok od 19 sati igraju Japan, Švedska, Tunis, Nizozemska. A od 22 sata se mogu pratiti i mečevi Nizozemska, Turska i Paragvaj, Australija. Prvi ovogodišnji toplotni talas

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 31, Sarajevo 28, Banja Luka 32, Mostar 34 i Bihać 31 stepen Celzijusa. U petak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Prije podne ugodnije sa više svježine, u drugom dijelu dana sparno i vruće uz visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežavati san. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji, ne izlagati se duže suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa, umanjiti boravak na otvorenom i planirane aktivnosti provoditi u jutarnjim satima.

Pojačane frekvencije vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drži odstojanje između vozila. Obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostali učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjevir-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na asfaltiranju još danas je obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Kalibunar-Galica-Babanovac-Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe-Vitovlje. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Deleuša i Zubci duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Ljetni mjeseci donose duže dane i više vremena provedenog na otvorenom, što znači veću izloženost suncu. Iako je sunčeva svjetlost važna za zdravlje, pretjerano izlaganje može biti štetno, posebno za djecu. Kako pravilno brinuti o zdravlju djece tokom ljeta, pitaćemo našu današnju gošću, a ona je doktorica Dijana Dugonjić, načelnica pedijatrijske službe.

0: službe Doma zdravlja Tuzla. Dobro nam došli.
1: Dobar dan i bolje vas našla. Lijepi pozdrav iz gledatelja i slušatelja Radio Televizije 7.
0: Hvala lijepa. Evo, dakle, djeca spadaju u osjetljivu kategoriju i kada kažemo da je jako važno dobro pripremiti djecu za ove ljetne vrućine, šta to zapravo znači? Šta podrazumijeva?
1: Pripremanje djece za ljeto ove godine počelo je znatno ranije, već polovinom juna, kada se u pedijatrijskim službama već počinje intenzivirano javljati preko posjeta u našu službu roditelji sa djecom da traže savjete. Baš što se tiče kako postupiti tokom godišnjih odmora, kako se pridržavati određenih preporuka pedijatrijski kada naročito putuju izvan naše zemlje na ljetovanja, kako postupati u slučajima da se djetetu nešto desi u slučaju nepovoljnog zdravstvenog stanja. Tako da su ta pitanja i savjetovanja od strane službe pedijatrije česta u ljetnom periodu. Ja moram reći da, evo sad su bila i ljekarska za upise u vrtiće djece, bila su i screeningzi djece, sve predškolske koja se upisuju u vrtiće naše dijete, i moram reći da su roditelji toliko odgovorni u posljednje primjetno 3 godine, gdje ciljano dolaze tražeći savjete, a u ovom slučaju ne samo zdravlja djeteta, da li pravilno postupaju, nego i kako ga pripremiti za ljetovanje. Što se tiče zdravlja djece, kada mi dajemo savjete, mi krenemo od prvih savjeta, u stvari da se i roditelji uključe od samog odlaska na ljetovanja, da vode računa o svojoj vožnji, jer ipak kada se ide na ljetovanja, gužve su u saobraćaju, daleka su putovanja, da su obavezno autosjedalice u autu, da se preveniraju udesi i da budu maksimalno predostrožni tokom vožnje.
0: Je li preporučiva noćna vožnja?
1: Zavisi individualno od porodice, kako su uskladili san djeteta i kada mogu procijeniti da će dijete stvarno ispavati tokom te noćne vožnje. U tom se zapravo radi, ali nema nekih definitivnih preporuka. Ako dijete spava u autu tokom noćne vožnje, znači pedijatrija se apsolutno slaže iz te strane, ali dijete ako noću ne spava, pa još umorno dođe, recimo plače i tokom vožnje, nervozno je, može ometati i vožnju samu roditelja koji vozi, upravlja vozilom. Sljedeće što preporučujemo jeste, podrazumijeva se da je ljeto, da su velike vrućine, to je naš imperativ da dajemo osvrt na predostrožnost izlaganja suncu, jakom suncu kod djece. Preporučujemo termine na neki način eliminisanja izlaganja djece i suncu u periodu već od 11:30 do 5 na večer, da se povuku u svoje smještaje, klimatizirane malo prostore, da djeca tad odmaraju, da odspavaju, tako da na taj način
0: strogo koristiti prije podnevno sunce.
1: Strogo korist prije podnevno, jer je tada maksimalno uživanje i za djecu, a i za roditelje koji sa djecom vrši nadzor nad djecom. Zapravo moram reći da se mora voditi računa, izuzev zaštite kože od izlaganja suncu kod ne samo preškolske nego i školske djece, tu svi moramo voditi računa zbog UV zraka koje mogu nepovoljno uticati na stvaranje opekotina, pa do dodatnih problema koje samo izlaganje toplom zračenju može dovesti na zdravlje i naknadno koji može nositi određene posljedice za korištenja pravilni tretman kože. Tu dajemo savjet kako tretirati sa zaštitnim kremama. Većinom, neovisno je li to ljetovanje, svi pričamo da je to ljetovanje vani, zamišljamo more i tako dalje, veliki broj djece ostaje i u ljepotama i našeg grada, ostaje gdje je sve im isto također dostupno, i sunce i kupanje i boravak na otvorenom, uživanje na vikendicama sa djedovima, ninama, bakama i tako dalje, gdje provode ugodne trenutke. Znači cijela porodica se uključi u zaštitu djeteta od povećanih temperatura. Izuzev toga, preporuka je da se, iako su to prijepodnevni rani sati i naknadno poslije podnevni poslije 5 sati, da i se i tad vodi računa da je to većinom da se djeca povlači što više u hlad, da koriste

0: sve zaštitne kačkete na glavu, da glava ne bude izložena direktnom toplotnom udaru. A što moram naglasiti, da se vodi izrazito računa ljeti o unosu dovoljnom tekućine kod djece. Djeca su mala i oni nekad ne znaju reći da su žedni, pa zapravo traže namirnice druge prirode, da li je to slatkiš ili ostalo, a u stvari radi se...
1: Zapravo im treba voda.
0: Treba im voda. Uh-huh. Tako da se i količina tečnosti mora češće nuditi djetetu i po mogućnosti da je to obična prirodna voda. Moram reći još jednu stvar, a to je da su djeca ljeti izložena i korištenju i konzumiranju određenih namirnica koje su tipa sladoleda, mlijeka, mliječnih proizvoda,
1: kvarljive,
0: da se strogo vodi računa, naročito ljeti, da je to u određenim rashladnim uređajima, tako da se i o tom mora voditi računa u preveniranju određenih infektivnih bolesti koje mogu zadesiti tipa gastroenterokolitisa, salmonela, mlijeko, mliječni proizvodi i tako dalje. Naročito naglašavam da i voće sa kojim djeca dolaze u dodir, sve vrste hrane, povrća moraju biti i oprani, da češće peru ruke tokom konzumiranja određene hrane i da te voćke roditelji drže pod nadzorom, da su stalno pod vodom, da se operu. Tako da niz stvari preventivno, higijenski, dijetetski mjera se mora razmišljati u tipu kao i svakog doba godine, ne samo ljeti, s tim što ljeti ta predostrožnost mora biti veća.
1: Tako je, oprostite, nisam vas pitala kada bi to bilo prema preporukama pedijatara prvo ljetovanje, je li rano ispod godine dana ili kako već, šta kažete roditelji koji vas pitaju smijem li sa svojom bebom krenuti na put?
0: Da, česta su i ta pitanja. Mi nemamo jasnu preporuku ili stav da možemo reći ne možete, nije preporučljivo, nego sagledavamo cjelokupnu situaciju, u stvari u kojem dobu, mjesecu oni postavljaju pitanje. Većinom za malu djecu u dojenačkom periodu roditelji postavljaju pitanje da većinom već početkom juna mjeseca ili da su to mjeseci koji se tiču prijelaza kasnog završni dana avgusta i početak septembra, kada su i te vrućine, temperature malo niže. Zavisi od oba djeteta i spremnosti djeteta i puno nam znači kada majka kaže da doji. Znači, kada doji sa pauzama umjerenim u autu, dobro klimatiziranom autu, pa češćim pauzima izlazaka iz tokom vožnje, podoja djeteta, gdje jednostavno ista su pravila kao da ste kod kuće.
1: Da.
0: Zavisi i od tipa i temperamenta djeteta i svih podataka koje uzimamo u obzir i naravno spremnost i motivisanost roditelja da mogu odgovoriti zadatku i poštivati sve preporuke koje mi damo za to.
1: Dobro. A zašto neka djeca bolje, a neka lošije podnose vrućine? Od čega to zavisi?
0: Mi sad ne možemo donijeti stav bolje ili lošije, zavisnosti od pripreme djeteta. Nekada i tumačimo da je dijete neraspoloženo, umorno i iscrpljeno, pa kažemo ne podnosi vrućinu, a ono u stvari pojedina djeca ne podnose ni porast tih senzornih podražaja, jakih bljeskova, jakog sunca, prevelikog žamora na plažama, pa čak i pojedina djeca osjećaju prve strahove ulaska u vodu. Ne zato što je to za njih nešto novo. Neka će plakat radi toga, a ne zbog sunca. Neka će zato što je prva senzacija ulaska u vodu možda da osjeti kao hladno. Pa poslije plaću i nakon povratka s godišnjeg i po 6-7 mjeseci imaju nemiran san jer su u ranom periodu izložena prevelikim senzornim podražajima. A da podnose ili ne podnose vrućinu, otprilike tu je prosjek da isto podnose vrućinu, zavisnosti koliko su priprema je važna, koliko su ih roditelji izložili i koliko je ta vrućina u stvari se odrazila nepovoljno na njihovo cjelokupni doživljaj ljeta, izlaganja suncu i cjelokupne vode.
1: Kad je u pitanju put na apoteka, što moramo imati kada putujemo s djecom, šta je ono osnovno?
0: Od putne apoteke mi često savjetujemo. Prije svega većina dolazi kod nas u pedijatrijsku službu na putno zdravstveno osiguranje obrazac, gdje od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja u slučaju da se djetetu nešto desi gdje god da putuje, naknadne troškove refundiraju Zavod zdravstvenog osiguranja uz našu pedijatrijsku

medicinsku potvrdu da je dijete ne boluje ni od kakvih hroničnih ili akutnih bolesti i naša je zaokružena rubrika da je dijete sposobno, odnosno spremno za putovanje. Nakon toga mi pristupamo našim savjetima šta dati, šta preporučiti od putne apoteke. To su većinom određeni antipiretik koji dijete dobro podnosi. Isplaniramo, isprogramiramo doze, obzirom da i kilaža djeteta se pomjera kako rastu, tako i mi preporučimo dozu u tom momentu za taj mjesec kada je dijete na ljetovanju. Zatim preporučujemo antihistaminike, jer često su izloženi i fitofotodermatitisima. Djeca, kontakt sunce, slana voda, alge, trava i tako dalje, ujedi insekata. Bilo šta što ih može zadesiti, znači antihistaminik obično preporučujemo u vidu kapi i peros, znači sirupa. Preporučujemo određeni prah, puder ili antibiotsku kremicu ukoliko dođe do ogrebotina na koži, povreda ili bilo čega, da se to jednostavno može za prvu ruku dezinfikovati. Preporučujemo oralno rehidracione solucije u vidu šumećih ili tabletica, probiotike preporučujemo. Znači primarna apoteka koja se mora imati, to je sprečavanje akutnih alergijskih procesa koji mogu iznenati roditelje i akutnih temperatura, kao i dehidratacije, gdje prva linija je znači oralna rehidracijona solucija, probiotik u slučaju povraćanja ili proljeva kod djece, tako da je to ono zapravo od čega roditelji najviše strahuju. Sljedeće što mi znamo preporučiti kad već dobiju potvrdu za putno zdravstveno osiguranje i ukoliko nešto kod kuće se odlučuju da dolazi do pogoršavanja opšteg stanja, služba pedijatrije je dostupna svim roditeljima telefonski, jer i svi znamo, zapravo to su naši mali pacijenti koji nam dolaze. Roditeljima slobodno damo naš broj telefona da se mogu i telefonski konsultovati, da li treba da potraže dodatnu liječničku pomoć, da nam objasni šta imaju na raspolaganju. A u nemalim slučajevima mi smo svi i kolege i van granica BiH, družimo se i po kongresima i tako dalje, susrećemo se i na našim stručnim skupovima, ne tako rijetko znamo i kontaktirati kolege koji su dostupni određenim gradovima i van BiH, pa da na kraju da će im se obratiti naš pacijent i obrati cjelokupan slučaj. Naročito smo predostrožni i dostupni našim malim hroničnim pacijentima koji koriste već terapiju za neko hronično oboljenje tipa astma ili epilepsija ili neko drugo oboljenje, i oni imaju pravo da uživaju maksimalno uz našu podršku, što se kaže da smo im dostupni iz te strane pružanja svih savjeta i savjete posebne dajemo. Evo sad smo već i za naše marginalizirane grupacije, djecu iz doma bez roditeljskog staranja, gdje bi već juče bila naši timovi su iz centra za vakcinaciju bili i prije odlaska na njihovo ljetovanja ugovoreno strane menadžmenta njihovih ustanova, da su spremni što se tiče i 100% vakcinisanosti, jer nikad se ne zna gdje se i određene zarazne bolesti mogu preniti, a zašto je postojalo cjepivo. Tako da smo s iste strane pobrinuli, imali smo uvid u njihovo zdravstveno stanje i dobili su i osoblje i preporuke kako postupiti i oni na ljetovanju. Izuzev svega navedenog, putne apoteke, briga u saobraćaju, roditeljima izričito dajemo jedan savjet gdje smo svjedoci i medijski, gdje nas neke stvari jednostavno šokiraju. Kad očekuješ ljeti da se dešavaju samo lijepe stvari, da roditelji uživaju sa svojom djecom i porodice, gdje se dešavaju i zadesne povrede i čak nešto što niko ne želi da mu se desi i nikom poželio da se desi, a to je stvari zadavljenja i potapanje, znači u vodi djece. Moram kao pedijatar reći da za jedan incident tog tipa koji je dramatičan jedan za roditelje, mislim, ja kažem teško i pričati o tim stvarima, da vodi računa da čak i mali bazenčići, nije bitno je li to pustiti dijete koje god da je dobne uzrasta. Dovoljan je najmanji bazenčić. Dijete se u kadici pod tušem može zadaviti ukoliko nije bitna ni količina vode, nego je bitno u kojem je put prošao taj gutljaj ili udisaj te količine vode da je zakrčio dišne puteve. Zato kažemo da su roditelji stalno drže

0: nadzor na kupalištima, u bazenčićima, rijekama, jezerima, vodama, da djecu jednostavno od svojih očiju ne odmiču u tom smislu.
1: Ali evo, kad može roditelj primijetiti da je dijete toplotno iscrpljeno ili pregrijano, kako se to kaže?
0: Roditelji to odmah primijete, jer dijete već opšte stanje mu se mijenja, postaje neraspoloženo, većinom poliježe, nezainteresovano je, dolazi do gubitka apetita, oskudnije mokri, zatim dijete u većini slučajeva izloženo tim toplotnim udarima, tjelesna temperatura mu raste, predznak bude i groznica koja uhvati dijete, koju roditelji jednostavno od straha i stresa na neki način u većini slučajeva ne znaju ni kako da okupiraju, i na taj način da se dijete povlači u zamračenu prostoriju, znači ne godi mu svjetlo, razdražljivo je ili plače, jednostavno taj opšti aspekt djeteta nijednom roditelju većinom ne promakne. Mi kažemo kod nas u službu pedijatrije ne tako često, ali kada se javi, znamo da se javlja od takozvanoj sunčanici kod djeteta, gdje djetad apsolutno odmah pristupimo rehidrataciji djeteta, multivitaminskom suplementaciji parenteralnoj, pratimo opšti status vitalne parametre djeteta. Roditelji, ako je to blaži tip, dobiju preporuke kako kod kuće sanirati nastavak njege djeteta, ili u slučaju teških slučajeva, naravno, uključuje se na tercijalne nivoe za nadzor. Isto tako, sve govorimo o izlaganju sunca. Ja moram reći da se ljeto može iskoristiti u lijepim stvarima. A šta to znači? Da roditelji i porodice, ovo je jedinstvena prilika, evo i raspusti su u toku za veću djecu, čak i vrtići, roditelji su na godišnjim, pa i djecu izvode iz vrtića za te lijepe svoje trenutke, da maksimalno se posvete svojim djeci, jer ih djeca trebaju, i je oni taj zajednički, nismo ni svjesni koliko kao roditelji trebamo svojoj djeci tokom cijele kalendarske godine, tako da i taj ljetni dio iskoristi roditelji za iskoristivost vremena u tipu zajedničkih igri, zajedničke motivacije djeteta, da zajedno učestvuju svim aktivnostima, pa da ne zaborave ni posticaj djeteta ni za čitanje, ni za pisanje, manju djecu za igru, motivaciju igrom i tako dalje, jer to su za plivanje zajedničko sa puno smijeha, sa puno energije koja treba svakom djetetu, i djeca to pamti. Nisu nam rijetki slučajevi gdje je dijete hronično bolesno zbog stalnih dolazaka u pedijatrijsku službu, i kad kažu doktorice, čim odemo na godišnji, dijete se preporodi i primijetimo da poslije toga infektivnih stanja nema par mjeseci poslije. Tako da je taj definitivni potvrda da taj i emotivni pristup i roditelju eliminišu faktore stresa, stvaraju osjećaj ugode kod djeteta, jačaju te emotivne veze koje na kraju utiču i na imunitet djeteta. Sve kad uzmemo u obzir, izuzev nadzora nad djecom, moramo reći, većinom sad djeca izlaze i u gradove, vidimo sve češće su na romobilima, biciklima. Mora se voditi računa i o toj zaštitnoj opremi istog segmenta, da ne doživimo da nam dijete zbog nekih povreda, da nam se cijeli sistem ruši u jednom danu, da povrede skakanja u vodu budu sa neke prilagođene visine, i to pod nadzorom roditelja.
1: A koje najčešće greške prave roditelji kad je u pitanju zdravlje djece tokom ljeta? Gdje najviše greši?
0: Teško je općenito govoriti koje greške prave, ali jednostavno to je na neki način i stil života napravi da se to tumači greškama. Gdje roditelji odmaraju na odmoru, gdje sam osjećaj da dijete u njihovoj blizini, da je dijete s njima, smatra se mi smo tu. Mi smo tu i na tom se završava. Međutim, to mi smo tu može da se pretvori mi smo maksimalno tu. Mi smo maksimalno jedan na jedan tu. Tako da ništa nije bitno u tom smislu, i greške po meni jesu ne samo ljeti, gdje je to nažalost još više izraženo u odnosu na sve druge mjesece u godini, to jeste dijete izlagate ekranima, a pored roditelja koji su tu, gdje dijete tu ugodu ljetnu doživljava u stanovima, kućama, na plažama i

0: I gdje god su s roditeljima, gledaju u mobitele, a ne gledaju u svoje roditelje. E, to mi je po meni najveća greška današnjice. Moram isto reći, vjerovatno i možda i sama moja preporuka, jer smo puni utisaka i zbog sinoćne utakmice i pobjede naše reprezentacije i gdje nas sve vode i daleko su nas već i do sad doveli, moram reći da su to sastav tima su djeca, doskorašnja djeca. To smo svi svjedoci, ali isto tako ta djeca su svoje vjerovatno ljetne raspuste i sve svoje slobodno vrijeme koristila da se igraju u blatu na tim igralištima, što fali sad, razvijala svoju motoriku, razvijala svoju energiju, razvijala svoje snove, pa su nas doveli ovdje gdje jesmo. Zato i ja želim da svako dijete, ne samo ljetni raspust, nego koristi i u blatu i na igralištu i da sanja svoje snove na jedan prirodan način, jer vidi, jer sami smo svjedoci gdje dječji snovi nas mogu dovesti.
1: Tako je. I evo za sam kraj, dakle, nekako možemo zaključiti da bi djeca provela što bezbrižnije i zdravije i bili zdraviji tokom ljeta, zapravo trebaju se ponašati kao i odrasli, manje više.
0: Sve isto. Sve isto, ali isto tako odrasli da budu uzor djeci kako to treba da izgleda.
1: Hvala vam puno na svim ovim savjetima koje ste nam dali.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je doktorica Dijana Dugunjić, načelnica pedijatrijske službe u Tuzlanskom domu zdravlja. Hvala vam za pažnju.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Draga majko, otišao sam, bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na nju podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

dobar dan. Ugodan dan želim vam Radio Tuzla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Tema Retail BA DOO LC Waikiki zapošljava na pozicijama Store Manager, menadžer prodajnog objekta, mjesto rada Tomislav Grad i menadžer odjela, mjesto rada Sarajevo, Tomislav Grad. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba. Kimmel DOO zapošljava na poziciji prodavač, mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BB Solar DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama električar energetika, pomoćni električar energetika, mjesto rada Podgorica, Crna Gora. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.7.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji saradnik na održavanju. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine BIRN BiH zapošljava na pozicijama voditelj, voditeljica društvenih mreža, kamerman, snimatelj. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
0: Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu? U toku je tradicionalno istraživanje, a kao i svaki put, vaš glas odlučuje. Kompanija Alma Career BH, portal mojposao.ba i ove godine provodi istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. Projekat koji već godinama postavlja mjerila izvrsnosti na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je već u toku, a javnost ponovo ima priliku da svojim glasom odluči koje kompanije zaslužuju ovu prestižnu titulu. Projekt Najpoželjniji poslodavac ima za cilj da istakne kompanije koje najviše ulažu u dobrobit svojih zaposlenika, kvalitetnu radnu kulturu i razvoj karijera. Posebna vrijednost ovog priznanja leži u njegovoj jedinstvenoj metodologiji. Pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost, i to na osnovu spontanog navođenja poslodavca. Upravo zato ovo priznanje predstavlja autentičan pokazatelj reputacije koju kompanije imaju među sadašnjim i budućim zaposlenicima. U toku je novi nagradni ciklus najvećeg istraživanja ove vrste u Bosni i Hercegovini, najpoželjniji poslodavac 2026. Vaše mišljenje je važno, jer pomaže da zajedno prepoznamo najbolje kompanije u BiH, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Anketi možete pristupiti putem portala mojposao.ba, gdje ćete pronaći istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. Popunite anketu, odgovorite na kreativno pitanje i učestvujte u nagradnoj igri. Možda upravo vas očekuje poklon vaučeru u vrijednosti od 500 konvertibilnih maraka za kupovinu u parfumeriji. Ne propustite priliku da vaš glas bude dio ovog istraživanja. Glasanje u ovom ciklusu traje do 11. septembra.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te.